0: Nuž, dámy a pánové, jdem se na to podívat, ať to svýští po straništi. Teď Luknár mi poslal odkaz, ale já se tam musím připojit. Jinak 43. pokračování, tedy nového věkova programu Sunrise, nám půjde. Hold bez mého
1: recording in progress.
0: Dá se nic dělat, recording in progress. Peťo, vítaj, počkej, já ti musím vytáhnout na obraz. Zvuk už bude, takže jsme tady. Všichni nachystáni.
2: Takže príjemný dobrý večer. Martin, tebe dokadanie zdravia, svetla. Takisto všetkým svetlým ľuďom, svetlým rodom, našim bratským. Všetkým vám, ktorí nás počúvate, prípadne pozeráte, či naživo, alebo zo záznamu. Takže vítajte v novom veku číslo 43. A dnes to máme tak, ako to ešte nebolo, pretože mám tu 11 hostí. A vlastne moji parťáci, dvaja bratia, Ivan s Norom vlastne sa zmenili z účinkujúcich na hostí, pretože ako všetci viete a určite sledujete cestu Zlatej éry k 5. výročiu z prameňa rieka. To je všetko v plnom prúde, momentálne práve v polovici. Takže si spravíme taký reportážny vstup, ale kým sa k tomu dostaneme, tak by som rád vlastne postupne privítal všetkých vás. A menovite, snáď všetko v poradí, teda tak, ako to má byť. Ale predtým ešte poviem aspoň krátke slovo k tomu, nášmu oficiálnemu vyhláseniu, ale poviem len toľko, že určite všetci tí, ktorí to sledujete, tak presne už viete, čo v tom vyhlásení je, takže ja iba poviem, že všetci moji hostia, ktorí sú dnes v relácii, tak sú ľudia, ktorí svoje názory vyjadrujú v súlade s článkom 10 Európskeho dohovoru o ľudských právach a nikoho k ničomu nevyzývajú. Takže toľko ohľadom vyhlásenia a keďže máme naozaj program nabitý, tak ideme na to. Takže vítam v relácii Ivana s Norom, práve momentálne z Liptova, chlapci.
3: Zdravím všetkých, zdravíme vás z Liptova, sme rádi, že môžeme aspoň takto na chvíľočku vám niečo porozprávať v tomto vysielaní dnešnom. Aj Noro tu je, Noro, pozri.
4: Zdravím vás aj ja všetkých. Ako hovoril Ivan, sme veľmi radi, že dneska môžeme si vyskúšať aj túto stranu.
3: Takže
2: tak.
3: Budeme za chvíľočku.
2: Ďalej teda za chvíľočku, jasné, vám dám slovo, chlapci. A ďalej poradí, vítam v relácii, myslím, že už druhýkrát, Gabiku Fúkerovú. Gabika, vítaj.
5: Ďakujem pekne, ale iba ja som tu prvýkrát.
2: Prvýkrát si, dobre, tak niečo sa mi tak zazdalo. Ty si vlastne náčelnička občiny a samosprávy Stupava a Dolné Záhorie, tak?
5: No,
2: a z tejto istej samosprávy vlastne vítam Janka Oravca, prvýkrát v relácii Nový vek. Janko, vítaj. Nie je ťa počuť. Neviem, či nemáš vypnutý mikrofón, tak skúsi to pozrieť, ďalej budeme pokračovať. V relácii vítam prvýkrát občinu, novovzniknutú občinu Chorvátsky grob. No teraz Janko sa niečo nahodilo, tak vítaj ešte raz. Nejde nám zvuk. Testovali sme to, neviem, v čom je problém. Takže pokračujem ďalej, vítam teda v relácii prvýkrát Aničku Sorovú.
6: Ďakujem.
2: A Štefana Augustoviča.
7: Dobrý večer.
6: Dobrý večer, ďakujeme.
2: Takže novovzniknutá občina Chorvátsky grob a príprava na samosprávu. A prečo práve teda takto a v tomto poradí a predtým s Gabikou a s Jankom to všetko vysvetlíme. No a potom vlastne prejdeme na občinu, ktorá je zabehnutá už viac rokov. Takže Liptáci, halo, kde ste?
8: Tu sme.
9: Pozdravujeme.
2: Liptáci, super, takže náčelník, Lácko Kolár, Mirko Macík, Renátka Vavríková a Maroš Kurčík. Takže super, všetci na jednom mieste, tak to máme spoločne ešte aj s logom našim liptovským. A takisto vítam v relácii v tej druhej časti hlavného hostia, ktorý už v relácii našej bol, Mirko Maduda. Takže Mirko, vítaj.
1: Dobrý večer všetkým, pozdravujem.
2: A niečo nám tam vrčí.
0: To jde od Janka.
2: Áno, Janko, prosím ťa, vypni si ten mikrofón. Neviem, čo je problém. Dúfam, že to teda pôjde. Tak. Predstavenie máme za sebou, takže ideme na tú reportáž. Ivan, Noro, čo sa deje teda na tej ceste? Lebo tak sledujeme videá, sledujeme plné sály nadšených ľudí, tak poďme do toho.
3: No, ja som veľmi rád, že sa môžem všetkým prihovoriť, ale zároveň aj poďakovať všetkým ľuďom, ktorí sa zatiaľ zúčastnili našej cesty z Prámenia Rieka. To je vlastne 5. výročie založenia Zlatej éry a odvysielania prvého filmu, ktorý som urobil a zavesil na YouTube, a tak vznikla Zlatá éra, dá sa povedať, že YouTube kanál, ktorý vlastne vysiela všetky informácie, čo sa týka finančného systému aj Slovenského podielového družstva ROD. Naozaj sme zažili zatiaľ fantastické stretnutia. Ja som veľmi prekvapený a aj veľmi rád, že ľudia prišli, ale aj že si vážia našu prácu, že dostali sme kopec darčekov, za čo sme veľmi vďační, a za tú tortu, ktorá bola obrovská, takú som v živote svojom nevidel, tak je to super. A hlavne to, že toľko dní som ešte nikdy neoslavoval narodeniny, takže je to super. Zajtra ešte máme pred sebou vlastne 3 slovenské mesta a 2 české. Zajtra budeme v Martine, kde je veľmi veľa ľudí prihlásených, budeme tam absolútne v plnej zostave, takže majú sa ľudia na čo tešiť. A potom máme ešte Piešťany a Bratislavu, nakoniec piatok, a potom ideme do Českej republiky, Svitavy a Praha na ten ďalší týždeň. Tam sa to všetko zakončí. Ja si myslím, ja osobne som veľmi nadšený a spokojný z celého toho priebehu, lebo je to aj o tých ľuďoch, ktorí tam prídu, je to aj o nás a je to vlastne o všetkých, ktorí chcú šíriť svetlo. Ty čo na to hovoríš, bratku?
4: No, ja musím potvrdiť Ivanové slova. Veľmi nás teší tá účasť hlavne, ktorá bola doteraz vo všetkých tých mestách. Ako spomínal Ivan, boli sme veľmi prekvapení z tej torty, ktorá vlastne bola pre 250 ľudí. A bola vlastne dvojaká, lebo polovica bola jednou plnkou robená a druhá polovica druhou plnkou. Takže, a bol o ňu veľký záujem, takže musím vám povedať, že lepšiu tortu som zatiaľ nejedol.
3: Hej, ale všade sme mali a mali sme ešte v iných mestách. Tak, tak. Že naozaj, že ľudia sú takí dobrosrdeční, prichádzajú a chcú aj počuť informácie, ktoré sa jasne, že dozvedia. To znamená, že dávame tam aj nové informácie, trošku skladáme celý ten obraz, čo vlastne robíme. A svojím spôsobom, ak sa chcete dozvedieť, že čo vlastne v skutočnosti robíme, tak každý by ste tam mali byť ešte na týchto stretnutiach. Mali by ste si vybrať ešte z tých miest a určite vás rádi uvidíme.
4: Určite.
3: Ak sa chceš ešte niečo opýtať, tak sa kľudne môžeš, ale...
2: Tak určite mňa...
3: Všetky 3 vety, čo tu máme, sme už vyčerpali.
2: No tak máte za sebou vlastne Nitra, Zvolen, Košice, Poprad, hej. Teraz bude Martin, zajtra je Martin, tam sa vidíme. Som sám zvedavý teda, lebo však sledujem tie videá, že ako to tam prebieha. Otázka moja, ešte potom vlastne sú Piešťany, Bratislava a ešte 2 české mestá, aj Svitavy.
3: Áno, hovoril som o tom, asi si nemal zapnutý mikrofón, či odposlu. Už som o tom rozprával, takže áno, ešte 2 české mestá, Svitavy.
2: Svitavy, Praha, hej. A teda ma zaujíma ten minulý rok cesta, hej? Lebo to je vždy taká letná cesta, alebo teda cesta k výročiu Zlatej éry. Ako vnímaš tú atmosféru, alebo tých ľudí s odstupom toho roka?
3: Vieš, ťažko je to povedať, lebo toto je viac menej taká oslavnejšia časť. To vtedy to bola viac menej prednáška, ktorá vlastne rozprávala o finančnom systéme. Dneska je tam tiež, si myslím, že teraz je tam tiež veľmi dôležitá časť ako prednášky, ako také, ktorá hovorí o úplne nových veciach. Ale viac menej to aj taká oslava, že je to o tých ľuďoch. Je tam je to iné. No proste je to iné. Tí ľudia aj niekde dospeli za ten rok, viac otvorené v vedomia, mám taký pocit, že sú takí súdržnejší. Nedá sa to moc porovnávať, ale to malo úplne inú špecifikáciu, ako to má teraz.
4: A navyše tam ukazujeme čas tej cesty, konkrétne moju cestu zo Zlatou érou, od tých samých začiatkov až po dnešný deň, ako sa tvorili samosprávy v regióne Podunajska, to je zhruba v nejakých 17-18 mestách. Na najčerstvejšia samospráva, ktorá vznikla, aj tu spomínam, aj ukazujeme v Želiezovciach, takže pozdravujem všetkých týmto.
3: Áno, je viac menej, sú tam aj také fotky ukázané, ktoré ešte nemuseli ľudia ani vidieť. Je to také zákulisie aj trošku ukázané z tej našej roboty, aby vôbec vedeli, že čo vlastne robíme. A hlavne inšpirácia, aby ľudia robili niečo, aby sa nebali, aby jednoducho tvorili, aby proste keď niekto chce niečo urobiť, tak niekto urobí. Že nemusí sa báť, že niečo urobí zle, tak by som to povedal, lebo väčšinou sú to také názory tých ľudí.
2: A ešte ma zaujíma, že sú tam v porovnaní s tým rokom dozadu nejakí noví ľudia? Pribudli noví ľudia v rámci tejto série?
3: Videli sme aj veľa nových ľudí, áno, áno. Chodia aj noví ľudia, aj teraz v Košiciach bolo veľa nových. Takže je to také, že jasné, že tí skalní, všetci, ktorí sú, ale bolo aj veľmi veľa nových ľudí. Dokonca aj chodili za nami noví ľudia, ktorí sa pýtali na rôzne možnosti a kde sa majú spojiť s ostatnými. Takže sa im to páči, ľudia sa spájajú a je to super.
4: Tak, dokonca napríklad v Košiciach boli aj nie z východného Slovenska, boli aj ľudia zo stredného Slovenska, takže robia si tiež, niektorí z nich si robia takú šnúru a chodia ako keby s nami, ako taký fanklub.
3: Myslím si, že zajtra, ak niekto chce, zajtra to bude ako fakt silné, lebo je tam naozaj veľmi veľa ľudí prihlásených, je tam úplne skoro plno. Takže zajtra to bude dosť také veľké, si myslím.
2: Dobre, tak ja neviem, nejakú poslednú vetu, čo ešte k tomu? Všetko?
3: Nejakú takú špeciálnu vetu? Veta? No nie. Nie, ja sa veľmi teším a verím, že sa ešte veľa s vami uvidíme v tých najbližších mestách osobne, pretože to, čo robíme, neseme svetlo a prídite si, aby som povedal, tak zobrať z toho svetla kus, aby ste svietili ešte viac.
4: A ja by som ešte tak dodal k tomu, že naozaj príďte, lebo osobné stretnutie dáva vždy viacej ako nejaký záznam alebo hoci čo iné. Bude to stať za to ináč. Príďte.
3: Tak, presne, sláva rodu všetkým.
2: Presne tak. Takže bola to nakoniec dobrá veta, bolo tam svetlo a svetlo ide s vami na ceste, zapalujete sviečku, takže zajtra sa teším na vás a všetko dobré.
3: Všetko dobré, sláva rodu.
2: Sláva rodu. Tak, pokračujeme a ideme teraz teda na tie konkrétne občiny a na to, čo sa na Slovensku deje. Čo sa na Slovensku deje, sme vlastne v relácii Nového veku rozoberali už niekoľkokrát. Pozývame si teda občiny, samosprávy. Mali sme tu veľmi aktívny východ, tak teraz vlastne sa pozrieme aj na to, že čo sa deje na západe, respektíve v strede Slovenska, takže budeme mať taký celkový prierez. No a predtým, než teda dám slovo Gabika asi tebe na ten úvod, tak by som chcel nejaký také krátke zamyslenie pred tým, že lebo v centre pozornosti toho všetkého, čo robíme, je človek. A mňa zaujal jeden taký, alebo nakopla ma taká myšlienka od Aristotela, náhodou som to proste začul v spravodajskej televízii prekvapivo. Sám sa tomu čudujem. Aristoteles vyjadril také slova v teórii o zlatej strednej ceste. A povedal niečo v zmysle, že odvaha je stred medzi zbabelosťou a bezhlavou nerozvážnosťou. A praktická múdrosť je vlastne schopnosť správne posúdiť situáciu a vedieť, čo je primerané urobiť. A keď sa povie Aristoteles, tak možno si práve spomeniete na túto zlatú strednú cestu, keď to niekto viacej študoval. A je to vlastne hľadanie nejakej miery medzi tými dvomi extrémami alebo dvomi krajnosťami. A dnes sa na to chceme trošku z inej strany pozrieť. Možno by sme práve mohli hovoriť o tom, ako človek rozpoznáva schopnosť, čo v tej danej konkrétnej chvíli je správne. Lebo človek môže mať odvahu, môže byť odvážny, ale môže prekračovať nejaké hranice nejakou nerozvážnosťou. Môže mať vedomosti, ale je otázka, že či vie, kedy ich použiť, ako ich použiť a či má dosť poznania na to, aby konal. A potom sa dostávame k niečomu, čo nazývame miera. Pretože vlastne miera je veľmi dôležitá v tom prejavení celého priestranstva. Máme informáciu, mieru a matériu. To znamená, že informácia sa určitou mierou prejavuje v tom hmotnom svete, keď si to my nejako zhmotňujeme. No a teraz sa zamyslíme nad tým, že čo vlastne robí človeka človekom. Či je to to, že čo vie. Či je to množstvo jeho schopností, alebo či je to skôr to poznanie a tie schopnosti, ktoré ovláda a vie ich používať. A používať vedome. Pretože vlastne tá samotná schopnosť ešte nemusí byť múdrosťou. A tá samo o sebe to ešte nemusí celé znamenať, že pochopil. No a keď sa dostávame ešte k dvom významným ľuďom, ako bol Nikolaj a Svetlana Levašovi, tí mali vlastne pohľad na človeka ešte inak postavený. A išlo tam hlavne o to, aby tie schopnosti človek správne chápal a s tou správnou mierou ich uplatnil, ale čo je veľmi dôležité, aby ich uplatnil nie pre seba, ale aby ich uplatnil pre všetkých. Čiže pre druhých. No a ja som vlastne hľadal dnes, keďže je vás tu tak veľa, teda hostí mojich, teda tentokrát mojich v relácii, že čo vlastne vás všetkých spája. No a toto je presne to, čo chcem vlastne vyzdvihnúť, že tá vec, ktorá vás, nás, všetci, čo zakladáme občiny, pracujeme s ľuďmi, to je presne to, tá schopnosť vidieť veci tak, ako ich robiť nezištne, poťažne zadarmo, ale s tým, že ich robíme pre všetkých. A to je presne to, čomu je to priestranstvo naklonené a na čo to priestranstvo reaguje a to je to, čo motivuje. To je to, čo je tým vnútorným motorom každého toho človeka, každého jedného z vás na tom mieste, kde sa nachádzate. A preto ste vlastne aj tu, aby ste sa podelili so mnou a som rád naozaj a je mi cťou vás tu mať a podelili sa s tými ľuďmi, ktorí nás počúvajú a ktorí nás pozerajú. Hovorím, či naživo, alebo z toho záznamu. Takže vy ste v podstate príkladom toho, že keď prišla nejaká príležitosť, tak všetko to, čo ste počas svojho života nazbierali, svoje schopnosti, vedomosti, ste boli schopní dať do akcie, pretaviť do nejakej činorodosti a toto všetko pre všetkých. A toto je to motto, ktoré vlastne chcem potrhnúť, pretože keď potom druhej časti prejdeme, ale nie len druhej časti, prejdeme viac k inému priestoru človečenstva, a to je zdravie, ktoré je veľmi dôležité preto, aby človek mohol toto všetko, čo som povedal, realizovať, tak to ešte viac potrhne vlastne to, že keď toto všetko robíme pre nás. Takže v tom prvom stupe, Gabika, poprosím teba, ty si v podstate od samého začiatku v rámci Slovenského podielového družstva Roda všetkých týchto aktivít, tak povedz v krátkosti niečo o sebe, ale hlavne to, že viem, že máš niečo pripravené, čo smeruje k jednému obrázku, ktorý mám pripravený ja. Takže Gabika.
5: No, naša občina je pomerne stará, služobne stará občina a v podstate nechcem povedať, že to bolo také hladké, to tvorenie v našej občine. Zažili sme asi trikrát zemetrasenie, z ktorého sme sa museli trošku vylízať, ale podarilo sa. A vyčistilo sa naše prostredie. Skončilo to, teda nie, že skončilo, ale pokračuje to tak, že vlastne v našej, už to teraz budem nazývať samospráva, je harmonické prostredie, ľudia už teraz naozaj tvoria a čo je úplne fantastické, tak stali sme sa prednedávnom krstnými rodičmi jednej ďalšej občiny, respektíve samosprávy, ktorá vzniká. A prišlo k tomu tak, že zrazu k nám začali sa trúsiť ľudia do občiny s tým, že počuli, že teda u nás je to také príjemné a že sú tu na, že vládne tam dobrá atmosféra, ale boli to ľudia jednak takí, ktorí sa necítili komfortne v tých občinách, ktorých boli, alebo druhý prípad taký, že hľadali niekde, kde by sa niečo naučili. Takže celkovo prišlo k nám 5 ľudí, ktorí od začiatku hovorili, že my chceme prísť k vám na učenie, chceme v podstate od vás pochytiť ako to pozitívne a my si chceme založiť, plánujeme založiť novú občinu v regióne, kde bývame. Z hodou okolností z toho regiónu sa tam prišlo k nám asi 5 ľudí, hej. Prvý prišiel jeden manželský pár a to je to, čo chcem, čo som ti poslala fotku a potom ťa poprosím, aby si ju ukázal. My sme totiž to s týmito ľuďmi začali zažívať aj ich príbehy. Bol to manželský pár, ktorý po 25 rokoch spolužitia sa rozhodol, že vstúpi do manželského zväzku. A vlastne bolo to práve v tom čase, keď prišli k nám. My sme im samozrejme gratulovali. Ja som v tom čase robila, nerada používam anglické výrazy, ale teraz to musím použiť, team building v Štiavnických vrchoch. Boli s nami a tam sme im zagratulovali. A vlastnoručne traja ľudia v občine sme pripravili pre nich darček. Máme tam stolára Dušana, ktorý urobil veľkú varechu. Anička, ďalšia sestra, nakreslila ornamenty a ja som tam napísala text, taký vhodný, málo rozprávaj, veľa boskávaj a hlavne dobre vár. Potom ťa, Peťo, poprosím, aby si to ukázal, tú varechu, alebo teraz hneď.
2: Tak, to ja to skúsim, je to tam teraz vidieť?
0: Áno, vidie to je.
2: Tak, dobre. Tak Abika, skús hovoriť, lebo to sa asi bude prepínať.
5: Prosím?
2: Že obrázok už je tam, čiže kľudne pokračuj.
5: No, len som chcela ukázať, akože to bol vlastnoručne vyrobený darček tromi ľuďmi a iba ako ukážku. Takže vlastne to boli prví ľudia, s ktorými sme ich príbeh prežívali. Potom prišiel ďalší manželský, vlastne ešte prišiel Števko Augustovič, ktorý bude tu na vystupovať a ktorý takisto teda sa etabloval v našej samospráve. No a ďalší manželský pár bude tu na zastupovať Anička Surová. Tí prišli k nám a od začiatku tvrdili, my sme len hostia, my sa chceme naučiť a my si založíme novú občinu. Vlastne ale zúčastňovali sa všetkých aktivít v našej samospráve. Jediné, čoho sa nezúčastňovali, boli voľby. Hej? Keď sme niečo hlasovali alebo niečo, tak to nechceli. Hej? My sme len hostia. Takže veľmi pekne zapadli do našej samosprávy, začali sa zúčastňovať všetkých aktivít, začali nám pomáhať. A my sme si vlastne pomáhali aj na také súkromnej pôde. Ja som prednedávnom oslavovala okrúhle výročie, tak celú moju rodinnú oslavu prišli zdokumentovať a bola som z toho nadšená. Čiže vlastne aj na iných, teda nielen na pôde občiny, ale aj na takej súkromnej pôde spolupracujeme. Takisto so Števkom, pretože Števo sa venuje zdraviu a snažil sa liečiť viacerých ľudí v našej samospráve, takže on o tom bude rozprávať. Takže títo ľudia, vlastne už prišiel čas, keď zistili, že už je vhodné tú samosprávu založiť. Už teda sa to deje. 7. októbra budú mať snem, kde si zvolia svoje orgány a teda pozvali nejakých hostí a vlastne vzniká nová samospráva a my sme hrdí krstní rodičia.
2: Tak ja k tomu dodám, že možno je zaujímavé pre našich divákov, poslucháčov, že vlastne Gabika, my sa poznáme, no ja neviem, nebudem hovoriť to číslo, ale veľa 10 ročí, tak toto poviem. A že mňa to prekvapilo, keď ja som vlastne prišiel do Slovenského podielového družstva Roda, alebo k tomuto všetkému, že teba som tam našiel, možno aj teba naopak, že to je odpoveď pre mnohých ľudí na to, že keď premýšľate o tom, že či to tomuto poviem alebo nepoviem a či ho mám zavolať alebo nemám zavolať. Ja viem, že teraz už všetko je vlastne, v podstate za tie roky sa všetko pripravilo, všetko je nachystané, čiže vieme, o čom hovoríme. Tí, ktorí vieme, tak vieme, kde sa nachádzame. Takže myslím, že už ani netreba robiť nejaký, ani sme nikdy nerobili nejaký nábor. Ten, kto je, tak je. A má byť, tak je tu. A to isté vlastne, dlhé 10 ročia sa poznám s Jankom Moravcom a tiež keď prišiel do Bratislavy, my sme vlastne bývali, alebo teda Janko, tvoji rodičia v susedstve so mnou, tiež by som to nebol povedal. Takže chcem, ak teda dúfam, že ten mikrofón ti ide v poriadku, tak...
5: Peťo, môžem ešte ja niečo povedať? Dovolíš?
2: Tak poď.
5: Ja som v podstate chcela len toľko povedať, že väčšina občín na Slovensku vzniká, čo som si všimla, tak, že proste niektorí ľudia sa necítia komfortne vo svojom občine a jednoducho odídu a založia si novú občinu. Hej. My sme úplne opačný prípad, že my sme vlastne prijali medzi náš kolektív ľudí, ktorí od začiatku vlastne vedeli, že si tú občinu chcú založiť a veľmi pozitívne sme k sebe pristupovali, ako na obi dvoch stranách. Takže nie je takých občín veľa, si myslím.
2: Takže ono by to malo byť tak, že v podstate sa vytvorí tak, ako treba majú aj Patrik v Piešťanoch, že majú združenú samosprávu, že tam majú aj nejaké Malacky alebo Senicu, neviem presne, Nové Mesto, že sú najprv pohromade a postupne sa vlastne z tých konkrétnych oblastí ďalej vlastne tie občiny nové vytvoria tým, že sa oddelia, alebo však vieme teda to, že sa efektívne spravovať dá maximálne 5000 ľudí v rámci nejakej takejto novej štruktúry, takže logicky toho musí vznikať viac, takže to je pozitívny jav, hej? Čiže v tomto prípade, že sa niečo oddelí od pôvodnej materskej jednotky je len pozitívne. Tak toto vidíme aj hodnotíme. Takže slovo, Janko, dávam slovo tebe. Neviem, nepočujeme?
0: Vôbec.
2: Nepočujeme nič, neviem. Skúsil si to ešte raz odpojiť a pripojiť, alebo ja neviem, či reštartovať aj znovu, alebo čo, lebo však pripojenie išlo, ešte sme ani sme sa neodpájali, neviem. Skús tým niečo urobiť, lebo neviem teraz na diaľku nič riešiť, takže posunieme sa, aj keď ma to mrzí, posunieme sa teda do chorvátskeho grobu. Takže tak ako Gabika povedala a teda načrtla, že Anička, vy aj so Štefanom ste vlastne boli pridružení v tej ich občine, tak stalo sa teda to, že ste sa nakoniec po neviem, nejakom čase rozhodli založiť vlastnú občinu, takže prosím teda teba o ten prvý vstup, ako to teda ty vnímaš, ako ste to prežívali a ako to teraz vlastne u vás funguje.
1: Ďakujem veľmi pekne za slovo, pozdravujem aj divákov, aj poslucháčov. No a chcela by som povedať, keď sa Janko nevie pripojiť, ako to v podstate vzniklo, celý ten náš nápad komunikovať s SPDR, s Rodom. Ja som pripravovala, realizovala som medzinárodnú konferenciu V4 pre malých a stredných podnikateľov, ktorí podporujú rodinné podnikanie, rodinné farmy a rodinné firmy. A jeden z prednášajúcich tam bol aj Janko Oravec a kolega Miller, Vládko. A mňa veľmi zaujal ich príspevok, ktorým riešili, myslím, že vtedy sebestačnosť energetickú a riešenie vodných, malých vodných elektrární. A bolo to niečo také osviežujúce do tohto prostredia, kde bola obrovská kritika na Slovensko ohľadom potravinovej sebestačnosti, energetickej sebestačnosti a vôbec riešenia podnikateľského prostredia, kde nám ukázali poľskí naši kolegovia ohľadom napríklad potravinovej sebestačnosti, že majú zásoby na 2 roky v štátnych hmotných rezervách potraviny pre 40 miliónov obyvateľov a my Slovensko s 5 miliónov obyvateľov nemáme možno ani na jeden deň, možno jeden deň. A tých 1400 kamiónov s potravinami, ktoré nepríde na Slovensko, tak urobí veľký problém s potravinami. To isté sme sa dozvedeli z Maďarska, ako sa veľmi angažujú farmy v tom, aby zabezpečovali sebestačnosť a dodávanie do jednotlivých regiónov a podobne v Čechách. No a keď som chcela zisťovať túto problematiku ďalej, tak som sa skontaktovala s Jankom Oravcom a stretli sme sa potom aj mimo konferenciu a informoval ma o tom, ako a kde, s kým spolupracuje a informoval ma o SPDR, o RODE, o možnostiach financovania v budúcnosti jednotlivých projektov, ktoré budú mať význam pre komunitu. A ja som vlastne už vnímala vtedy, že Slovensko je veľmi rozdelené. Rozdeľujú nás, panujú a potrebujeme sa dať dokopy, potrebujeme zase vytvárať komunity. A ja som to vnímala, že nielen podnikateľské, ale aj normálne ľudské. No a začala som zisťovať, čo to vlastne SPDR je, aké podmienky vytvára pre členov, pre komunity. A jej mu patrí veľká vďaka aj kolegovi Danielovi Královi, ktorí ma oboznamovali s tým, ako funguje vnútorná štruktúra, ako všetko vzniklo, ako to funguje. Je to veľmi náročné a ten ich 5-ročný predskok pred nami, keď si vravel o tom, že človek má byť najskôr informovaný, tak skutočne tie informácie sme dostávali adekvátne a veľmi profesionálne. A tým vzniklo aj prijatie do občiny Stupava, kde ďakujem aj Gabike, ktorá sa stala takou našou krstnou mamou, naozaj spolupracujeme a schodili sme na náčuvy. Bolo to z toho dôvodu, že dostať informáciu a potom použiť tú mieru angažovanosti, ako si vravel, a potom to zhmotniť je proces. A my sme chodili, sledovali, ako pracuje Stupava a potom sme samozrejme chodili, teda ja som navštevovala stále Janka Oravca a na náčuvoch, kde mi dával informácie o tom, ako má občina správne fungovať a nielen to, aj samospráva, družstva a všetko, čo s tým súvisí, za tomu patrí veľká vďaka. A keď už sme teda chodili, ako Gabika povedala, zistili sme, čo všetko sa dá zrealizovať a zistili sme situáciu, ako je v oblasti našej podkarpatskej oblasti, tak žiaľ, rozpadli sa viaceré občiny, ktoré tu fungovali, možno už aj 4 roky, ale nevydržali, nezotrvali. A tak sme si povedali s touto ambíciou aj so Štefanom, mojim hlavným poradcom, ale aj náčelníkom pre zdravotníctvo, že vytvoríme podkarpatskú občinu a hlavne teda sa spája s Chorvátskym Grobom, kde máme centrum. A je to najrýchlejšie rozvíjajúca lokalita na Slovensku, v našej lokalite, ako je Pezinok, ekonomicky najsilnejšie, a Chorvátsky Grob, obyvateľmi najsilnejšia, najrýchlejšie rozvíjajúca lokalita. A tak sme v júli, 3. júla, vytvorili občinu Chorvátsky Grob a Podkarpatie, kde sme si zadefinovali naše ciele, medzi ktoré bolo prioritne riešiť, samozrejme, to, čo bolo aj cieľom SPDR a ostatných rodov, riešiť obživu. A potom, keď sme sledovali, kto vytvára naše jadro našej občiny, sme zistili, že všetci inklinujeme zdravému životnému štýlu. A tým pádom Štefan sa stal takým našim hlavným guru v oblasti zdravotníctva a sme si povedali, že prioritou bude obživa, ale smerujúca k zdravému životnému štýlu a potom hneď následne bude to zdravotníctvo, kde máme už pripravené projekty. No a ako sa už rozprávalo o tom, že smerujeme k samospráve a to z toho dôvodu, že samospráva má 7 sfér a my tieto

0: sú, dá sa povedať, experti v alternatívnej medicíne a verím, že projekt, ktorý je pripravený pre zdravotníctvo, bude mať taký celoslovenský dosah. No a ďalšia sféra, ktorá je veľmi u nás významná, tak to je mediálna komunikácia, kde už teraz spolupracujeme vzájomne aj s TV Liptov a verím, že budeme spolupracovať aj na ďalších aktivitách, ako sme teraz od Ivana počuli, že máme mať odvahu robiť zmysluplné veci a máme pripravené teda aj projekty pre osvetu v rámci RODu a SPDR, ktoré chceme robiť v rámci našej občiny. Takže sústredíme sa na využívanie našich talentov. Samozrejme, že aj ostatné sféry budú obsadené, pretože jedna zo sfér, ktorú tiež považujeme za podstatnú, je infraštruktúra a obrana. A tu spolupracujeme s rakúskym časťou SPDR a RODu, ktorí tiež sa sústredujú na domobranu, dá sa povedať, a s maďarskými, ktorí sa sústredujú na pôdohospodárstvo a s českými, ktorými chceme, aby nám pomáhali pri tvorbe obsahu, osvetového informačného obsahu pre všetkých členov občín a samospráv na Slovensku. Takže nebudem už teda ďalej prezrádzať, ale ešte raz chcem poďakovať Jankovi Oravcovi, Danielovi Královi a Gabike Fukerovej za prijatie, za informovanosť a za podporu v tom, aby sme sa osamostatnili a pracovali v prospech aj zlatého veku, aj nového veku, aj SPDR a vôbec všetkých rodov a občín a samospráv na Slovensku.
1: Tak keď si to takto pekne uviedla za tú vzniknutú chorvátsku občinu, tak, alebo chorvátsko-grópsku občinu, a teda si aj povedala o Štefanovi, že je náčelník pre zdravotníctvo, tak ja by som teda, Štefan, tebe dal slovo. Ako to ty vnímaš, ten celý proces vlastne, ktorý bol započatý, teda vstupavé a teraz, ako to ďalej sa vyvíja?
2: Ďakujem pekne za slovo. Ja som sa s Gabikou stretol náhodou s tým, že som cestoval na Štatské pleso na poľnohospodársku konferenciu, ktorú robil v podstate šéf obživy Luboš Šoky. Krátko predtým sme mali bratislavské stretnutie, kde som bol pozrieť Rodu a Gabika ma tam nejak zachytila. A keď sme išli cestovať na hlavnej stanici ráno o 4:30, tak Gabika ma oslovila, že či nejdem na Štabské pleso na tú akciu a takto sme sa spoznali vlastne. Gabike, ďakujem za ponuku, v podstate za pritúlenie do skupiny Rodu v Stupave. Zažil som tam pekné chvíle, veľmi dobrá energia, príjemný kolektív a akčná v podstate skupina, kde človek povyrastol aj nejakým takými ich skúsenosťami a činnosťou. Ja som profesne poľnohospodár, ale venujem sa v podstate 30 rokov. Začal som celostnú medicínu. Môj učiteľ bol doktor Jozef Jonáš, ktorý založil ojedinelú svetovú metódu v oblasti medicíny, energoinformačné preparáty, kde to nabralo celosvetovú v podstate účinnosť. On školí Číňanov, chodí do azijských krajín, do radu, do Anglicka, Ameriky a tak ďalej. Takže to bola taká proste základná moja škola v oblasti alternatívnej medicíny. A popri tom som v podstate jedna metóda nestačí, tak som vlastne sa rozbehol, robil som

0: reflexnú terapiu a mal som šťastie aj pred 13 rokmi v podstate byť ako prvý zo Slovenska na školení, kde bola prezentácia oxidu chloričitého, ktorý v podstate dal do pohybu Jimmy Humble, Američan, ktorý robil v kozmickom výskume, išiel v podstate ako dôchodok a pri dôchodku vlastne dostal nejakú zákazku ťažbu zlata v Guatemale, kde išli pralesom, dostali maláriu. No on ako v podstate taký polyhistor mal brašňu, kde mal nejaké dezinfekčné preparáty, ktoré sa v medicíne používali 100 rokov. A jemu sa podarilo v podstate vytvoriť taký protokol, že za jeden deň sa zbavili malárie. Potom sa tým začal intenzívne zaoberať a vlastne vytvoril taký preparát, ktorý 100 rokov sa používal v iných podobách v medicíne, oxid chloričitý. Týmto preparátom sa čistí treba z pitná voda, čo je v podstate Švajčiari nechlorujú vodu, oni ju upravujú týmto identickým preparátom. Je to preparát, ktorý v podstate aj Amerika uznala ako univerzálny liek v NASA, čiže bola publikácia v svetových časopisoch v 89. roku. A je to preparát, ktorý dá sa povedať, že za 100 rokov v medicíne sa nič lepšie nevyvinulo. Obrovský prevratný. V čase covidu pred 13 rokmi sa chopil jeden Nemec, ktorý robil biológa a Jimmy Humble ho v podstate náhodou stretol, kde mu pomohol dostať sa z artrózy. Jeho to veľmi zaujalo a začal sa výskumne tým zaoberať. A pred tými 13 rokmi Švajčiari prijali v podstate referendum zákon, že alternatívna medicína a klasická medicína sú rovnocenné a vypísali granty pre alternatívnu medicínu na v podstate výskum takýchto preparátov. Ten Andreas Kelker sa prihlásil, presťahoval sa do Švajčiarska a vlastne 13. rok robí výskum v tejto oblasti, už má dve štádia výskumu. Teraz, keď prišiel COVID, tak bol prizvaný do Bolívie, kde v podstate v hlavnom meste, ktoré je Bogota 4000 metrov nadmorská výška, tak tam zomierali denne stovky ľudí na COVID. Tam už tá výška predurčovala aj respiračné ochorenia, že dýchať v takej výške je problém aj proste bez takejto záťaži. Zachránil celý parlament aj prezidentku a v podstate v Bolívii prijali tento preparát ústavným zákonom ako proste vec, ktorá je na liečbu koronavírusu, aby sa vyhli WHO. V Latinskej Amerike založili združenie Comosal, kde združovala 5000 lekárov a naprieč celou Latinskou Amerikou vlastne riešili liečbu týmto preparátom. Keď robili štatistiku, tak im to vyšlo 99,4% účinnosť. To znamená, že vyliečil tam ten Andreas Kelker aj jedného miliardára z Mexika. Ten miliardár mu daroval v podstate budovu na výskum a nemocničnú časť, kde proste mal liečiť sociálne slabšie vrstvy a sa tam etabloval. On mal manželku, on žil v Španielsku, mal manželku Mexičanku, tak etabloval sa v Latinskej Amerike v tomto zariadení. veľmi úspešne v podstate rozširujú tieto veci po celej Latinskej Amerike. Dokonca používajú aj v ambulanciách. Je tam podľa Helsinského dohovoru je paragraf, myslím, 37b, že ak lekár nemá dostatok prostriedkov na liečbu choroby, ktorú lieči, a má vec, ktorou proste on považuje za vhodnú na takúto liečbu, tak môže liečiť kohokoľvek, ak má informatívny súhlas od toho dotyčného podpísaný. Takže takto sa rozbehla v podstate aj ambulantná liečba, pretože tento preparát nie je zakázaný, lebo používa sa v pitnej vode, akurát, že nie je v podstate prijatý farmáciou. Tak kvôli tomu aj robí Andreas Kelker ten výskum. Chcel by som ešte.
1: Čiže môžem k tomu, vlastne toto mi tak prichádza, že tieto veci všetky, ktoré si spomenul, veľmi zaujímavé, ja o tom osobne viem, tieto veci tiež svojho času dozadu. To vyzerá tak na takú reláciu samostatnú, čiže tu by som nešiel hlbšie do týchto konkrétností.
0: Už som si to uvedomil.
1: A chcem poznamenať jednu vec.
2: Zvuk.
0: Zvuk.
1: Pardon. Takže ešte raz, že som si vlastne uvedomil, lebo o tomto preparáte tiež viem niečo, že vlastne aby sme nešli do hĺbky tej témy, pretože sa mi vidí, že z toho by mohla byť aj samostatná relácia, lebo je to zaujímavá celá oblasť, ale to, čo chcem zdôrazniť, že veľmi ma bude zaujímať a budem s potešením sledovať vlastne tie pohľady na to, ako s tým zdravím a ako s tým človekom, ako uplatniť tieto všetky vedomosti s tou mierou, aby vlastne výsledkom bol zdravý človek. Lebo choroba je výsledkom tiež nejakých procesov. Nikolaj Levašov hovorí, že choroba je výsledkom oslabenia nejakých častí, nejakých tiel alebo teda nejakých orgánov. A keďže tu máme Mirka Madudu vlastne zo zdravotnice, tak ma zaujíma, že vlastne na Slovensku a celkovo vede viac ľudí a viac prúdov, čiže toto všetko by sa malo zjednotiť do nejakého jedného prúdu, do nejakej fúzie najlepšie, hej? No, prepojenia všetkých tých informácií tak, aby sme vytvorili vlastne zdravého človeka, aby zdravotníctvo nemuselo fungovať, že rieši choroby. Tak k tomuto by sme sa nejak mali potom dopracovať.
0: Tak ešte v krátkosti by som v podstate uviedol z hľadiska menovania za zdravotného náčelníka oblasti, ktoré proste mienime rozbehnúť v začiatku. Je to oblasť založenia ozdravovní, kde by bola architektúra toho systému ozdravenia taká, že ten klient by nebol pasívny, ale by sme ho smerovali k tomu, aby prebral zodpovednosť za zdravie do vlastných rúk, aby robil proste na sebe, aby sa dokázal proste pozorovať a si pomôcť vedel. Je tam 8 sfér, ktoré v podstate nebudem vymenovávať, ktoré k tomu slúžia, čiže sú tam proste systematické postupy, až ten človek vlastne dokáže pôsobiť, vzdelávať sa a takýmto spôsobom samoliečiť. Ďalšia oblasť je aktívne starnutie a dlhovekosť, ktorá mi je blízka aj tým, že ja som v podstate nebol 30 rokov u lekára, nebral žiadny liek a ešte na 30 rokov som si zakázal. Ďalšia oblasť, ktorá je už taká vážnejšia, tak je to postcovidová medicína, ktorú rieši práve tento preparát v plnej miere. A tá postcovidová medicína a vedľajšie účinky vakcín v dnešnej dobe je obrovský problém a je to časovaná bomba, ktorá sa bude týkať každého vlastne. pretože po COVID-e mám jedného vynikajúceho učiteľa Američana, ktorý proste je to Nemec, ktorý má 30 rokov v Amerike akadémiu a vlastne on vypracoval celú metodiku post-covidovej medicíne, bol dvakrát vymenovaný za lekára roka v Amerike a proste toto je platforma, ktorou sa chcem zaoberať a toto je aj možnosť tej spolupráce celoslovenskej, lebo je to veľmi vážny problém a myslím, že sa týka doslova každého.
1: Tu si mi privodil jednu myšlienku, že bolo taký príspevok na Facebooku, kde jedna Ruska spovedala ChatGPT ohľadom prístupu k zdraviu. A ChatGPT odpovedal, že medicína sa delí na tradičnú a netradičnú. Hej, alebo teda tú tradičnú a alternatívnu. A ona sa pýta, že ktorá je ktorá.
0: Áno.
1: A ChatGPT odpovedal, že teda tradičná, klasická je tá dnešná medicína, hej? A on, potom ona dávala otázky postupne až ho úplne otočila naopak, lebo sám ChatGPT sa priviedol k zisteniu, že tá alternatívna, alebo podľa neho netradičná, sa používala všeobecne 6000 rokov. A že tá moderná, klasická, zhruba 35-40, teda v tých výrazných, tých konkrétnych tých metodách modernej medicíny. A potom na záver dostal otázku, takže prečo teda nazývame tú 6000-ročnú ako alternatívnu a tú 40-ročnú nazývame ako tú modernú a teda klasickú. Hej? Tak toto je tiež zaujímavý pohľad.
0: Tiež sa nepovažujem v podstate za liečbu alternatívnou medicínou, pretože tá klasická vznikla v roku 1947, kedy bola založená asociácia, združenie pre proste túto medicínu. To
1: Hej, no
0: znamená
1: tak modern.
0: necelých 200 rokov.
1: Hej, modernú medicínu však majú na starosti, mali na starosti Rockefellerovci, že áno. Takže asi tak. Takže trošku sme odbehli od teda tej témy. Vráťme sa teda k človeku. Ja teraz skúsim, Janko, opäť ďalší pokus, či sa nám podarí spojiť. Skúsme to. Pusti si mikrofón, že či teda nahodíš sa. Tak, neviem, dnes ti nie je súdené byť s nami teda zvukom, iba obrazom, tak nejak to vyriešime niekedy na budúce.
2: Skúšam.
1: Ale áno, teraz ideš.
2: Ani teraz.
1: Teraz ideš, teraz áno. A zase nie. Nič. Dobre, tak žiaľ Bohu, Gabika, vrátim sa k tebe. Vieš, čo ma zaujíma? Ako to vyzerá vlastne, lebo prešlo 5 takmer, teda SPDR malo 20. augusta 6 rokov. Ako to prierezovo vyzerá teda s tými človekami v rámci toho, ako prichádzali, odchádzali a aká je vlastne teraz, poviem to, atmosféra vo vašej občine a v samospráve a aké aktivity vyvíjate? Janko, ak počuješ, vypni si prosím ten zvuk, lebo to tam praská stále.
3: Tak čo sa týka atmosféry v našej občine v súčasnosti, tak dovolím si tvrdiť, že je ako príjemná a tvorivá. Dokonca dostali sme sa do takého štádia, alebo ja som sa dostala do takého štádia, že náčelníci sfér konajú asi tak, že častokrát ma nestihnú celkom informovať, robia rôzne tvorivé aktivity a ja sa dozviem tie informácie trošku neskôr a teda stalo sa mi aj to, že sa ma niekto pýtal na niečo a nevedela som odpovedať, lebo veci sa dejú veľmi rýchlo, hej. Ale to sa mi na tom páči, že sú samostatní, že už si sa nepýtajú, čo majú robiť, ako majú robiť a tak ďalej, takže to je veľmi pozitívne. Takže tá občina sa naozaj rozbehla, ako som povedala, že nebolo to až také priamočiare, že aj my sme zápasili s nejakými s nejakými takými momentami, ktorými sme museli prejsť. Odišli nejakí ľudia, dokonca s nimi odišli ďalší ľudia, potom zase, ale ono je to tak, jak to má byť. Ako je tam ten, kto tam má byť. Hej? Ako takže ešte si myslím, že niektorí tí ľudia, ktorí odišli, tak sa za chvíľu aj vrátia. Takže,
1: A otázku mám ďalšiu doplňujúcu. Predseda predstavenstva Emil
3: ano.
1: Vždy kladie dôraz na obživu. Pretože ano. Tá situácia, ktorú dnes sledujeme, tá je mi v podstate zložitá. Nechcem teda hovorím žiadne poplašné správy, ale my sme nesebestační v obžive, žiaľ. A v súvislosti s tým, aká je situácia aj s plynom, s energiami, s pohonnými hmotami, tak vlastne tuto reálne máme svojím spôsobom výzvu minimálne v obžive. Takže ako vlastne riešite vy za to teda Zakarpatie, lebo tuto máme Podkarpatie, chorvátsky grob, tak za to Zakarpatie, ako riešite obživu, lebo tá je dôležitá, treba sa nachovať. Pokiaľ človek by nebol ako jeden človek, ktorý na Liptove chodí, že raz v sobotu sa chodí nájsť do jednej reštaurácie a potom zase ďalšiu sobotu.
3: Tak áno, my hlavný dôraz kladieme na tú obživu a to má práve na starosti Janko, ktorý sa nevie pripojiť. Hej. A chodia naši chlapci po jednotlivých záhoradských družstvách, rokujú s nimi, aj so súkromne hospodariacimi roľníkmi. Priamo v občine máme jedného farmára. Je to Arab, hej, ale je to taký etablovaný Arab, ktorý už 14 rokov žije na Slovensku, sa tu prižnil a ten má farmu a vlastne do ňoho vkladáme, tak by sme povedali, také gro pozornosti. A čo sme dostali tú prvú čiastku, ktorá je účelovo určená na obživu, na účet našej občiny, tak z toho mu trošku pomôžeme. Chceli by sme mu kúpiť nejaké teliatka a jednoducho ako snažíme sa, aby sme čo najskôr navodili takú situáciu, že budeme aj nejaké, rysujú sa aj nejaké sliepky a proste takto, takže teraz to všetko budujeme, hej. Spolupracujeme s našimi bratsko-sesterskými občinami a to je Horné Záhorie, Kúty Senica a s Malackami, kde teda takisto ako chceme sa proste spojiť a vytvárať také nové možnosti, čo sa týka vytvárania fariem. Ešte chcem spomenúť, lebo neviem, asi Janko sa nepripojí, že on má už dlhoročný projekt v hlave a teda aj na papieri. Je to projekt biorafinérie, ktorá spracuje úplne všetko, úplne ekologicky spracuje úplne všetko. Takže vlastne obce budú oslobodené od nejakého zberu odpadu a vydávania mnohých, teda veľa peňazí za odpad a tak ďalej. A ešte máme toho Vládka Milora, ktorého spomínala Anička, ktorý má pripravený projekt Energomlínov. Takže pripravujeme sa nie len teda na tú obživu samotnú, ale aj na to šetrenie energie. Takže takto fičíme.
1: Zaujal ma to slovné spojenie, že etablovaný Arab zabezpečí obživu na Záhorí. To je zaujímavé.
3: Áno.
1: No určite, Janko, potom my musíme spraviť tiež nejaký takýto vstup, pretože opäť tu vidím, že či na riešenie obživy, či na riešenie nejakých zdravotných vecí, či na riešenie bezpečnosti je viac ľudí, každý má nejakú tú svoju cestu a bude treba tiež buď na danom území uplatniť teda to, čo tí ľudia na tom území prinesú a na čom sa zhodnú, alebo teda to nejako sfúzovať a vytvoriť to nejako celo územne, keď poviem celoslovenský alebo celočeskoslovenský. Tak toto bude tiež zaujímavé sledovať a byť pri tom, že ako sa toto bude vlastne navzájom, by som povedal, čistiť, alebo teda tie lepšie ideje by mali prevziať ten vietor v plachtách. No a vrátim sa teda, Anička, k tebe, lebo ako to vyzerá teda v tom chorvátskom grobe v rámci teda človeka a človekov, lebo nejaké obrázky som videl, veselo tam máte, tak ako sa vám darí vlastne naberať nejakú tú základňu a teda tú občinu budovať z hľadiska teda tých ľudí?
2: No, musím priznať, že nie je to úplne jednoduché, pretože negatívna kampaň je veľmi silná, ale nezvolávame alebo neťaháme, iba informujeme, ako si povedal, že odovzdávame tiež, ako som prijala informáciu, som ju spracovala a potom som to riešila, aby sme niečo zhmotnili v občine. A takisto informujeme našich známych priateľov, väčšinou z podnikateľského sektora, ktorí sa už k nám pridali a ktorí budú aj náčelníci v našej samospráve. A ide o ľudí, ktorí napríklad už majú svoju farmu a tí budú aj zabezpečovať obživu a zabezpečovať aj našu špajsku alebo budú dodávateľmi. A sú to ľudia v zrelom veku, ktorí sú veľmi aktívni a už majú za sebou reálne výsledky, ale v tej bežnej podnikateľskej praxi. My ich chceme vtiahnuť do našeho prostredia a v rámci korun rodu alebo v rámci našich trhov, aby boli k dispozícii v rámci celého Slovenska. No a potom teda, ako som hovorila, to zdravotníctvo, máme viacerých členov, ktorí sú odtiaľto, aj z chorvátskeho grobu, ale sme veľmi zaujímaví, preto sme si dali Podkarpatie, pretože naši členovia vlastne sme z 5 obcí a u nás sme si urobili tú vesničku s Všediskovou, ale napríklad z Ivánky pri Dunaji, z Bernolákova, z Orešan, z Jura pri Bratislave, čiže sme z tej podkarpatskej oblasti a každý, Čierna voda, ale to je na chorvátsky grob, ale viacerých obcí, tu sa spájame a tuto vytvárame ten dopad pre náš región, ktorý je malokarpatský s vínou cestou, ale tým, že hovoríme o obžive, nie o víne, chceme tu spájať týchto farmárov v rámci tejto obživy. Máme tu veľa polovníkov a veľa ľudí, ktorí obchodujú ako v rámci bežného biznisu za eura, ale keď vstúpia, a teda už aj vstúpili k nám, pristúpili, tak už začínajú rozmýšľať inakšie a všetky tie aktivity v rámci predaja obchodu už teraz riešime cez SPDR. Takže sme na ceste a práve preto sme sa osamostatnili, pretože už chceme zhmotňovať tie naše projekty a chceme ukázať, ako sa dá zrealizovať trebárs aj ambulancia, alebo aj v rámci školstva. Už máme projekt Škola v lese, sa volá, ale je to o učení detí k sebestačnosti. K sebestačnosti, aby aj oni si vedeli samostatne zabezpečiť obživu alebo základné životné potreby. A tento projekt už je teda predpripravený a chceme, aby sa v našej obci spustil. Samozrejme, je to zatiaľ legislatívny proces a uvidíme, ako sa nám to podarí urobiť. No a
1: ja som z Rači Štorfu bývalého. Čiže ja by som spadal normálne do tej oblasti, ktorú vy tam ste osedlali.
2: Áno, asi by si spadal, no. Ale musel by si prejsť cez nejaký pohovor, že či môžeš byť samozpráve.
4: Komisiu.
1: Tak neviem, no tak snáď by som nejak to, by som to snáď dal. No ale ja už som odletel na Liptov, takže ja už som etablovaný na Liptove s mojimi tuto sestrami a bratmi, ale však naše srdcia bijú pre Slovensko a pre človečenstvo, hlavne pre všetkých tých živých ľudí, ktorí k nám prichádzajú a ktorí budú prichádzať. No ja teda by som, keďže čas nám pokročil, teda v rámci Stupavskej a Chorvátsko-Grobskej občiny a samosprávy vám udelil také nejaké posledné slovo, že čo by ste chceli povedať našim podielníkom, poslucháčom divákom nejaký ten váš pohľad, nejaké jedno zamyslenie alebo nejaké niečo, čo by ich mohlo posunúť. Tak Gabika, tebou sme začali, tak poďme to posledné kolečko takisto začni ty.
3: Ja by som chcela hlavne motivovať aj iné samosprávy, aby sa navzájom spájali, aby robili spoločné aktivity, aby hľadali v rámci svojich projektov možnosti ako jednak odovzdať tie svoje skúsenosti, ale aj prijať od tých ostatných, čiže nebrániť sa ničomu v podstate. Hľadať tú takú krásnu, zlatú, strednú cestu jednoducho spájať. My sme sa tiež rozhodli, ako celé Záhorie plus Chorvátsky grob a Podkarpatie, že budeme spolupracovať, delí nás iba kopec a my ten kopec prekonáme, ako myslím tie malé Karpaty. Hej, ako, takže jednoducho spájať sa a spolutvoriť.
1: Tak to nie sú také vysoké kopce, zase to spred Záhoria na Záhorie prehodíš kameňom, tak to sú 700. Dobre, tak Anička?
2: Tak možno bude aj ten tunel, ktorý nám raz niekto urobí z východu. Ja by som presne ako Gabika hovorila, že to spájanie, ale ja to vnímam aj na našej občine, že veľmi dôležité je výmena dobrej praxe. Nechceme vymýšľať, čo už je vymyslené a my vidíme aj na Stupave, že majú projekty, ako má Janko Oravec, pripravené cez družstva, cez ich samosprávu, že ak bude niečo, alebo už je niečo, čo už funguje a je uplatniteľné v hoci ktorej časti Slovenska, bolo by ideálne, že by sme sa mohli stretávať, vymýšľať aj také stretnutia, ako sú teraz celoslovenské, ale na úrovni výmeny a zdieľania dobrej praxe. Je to veľmi pomocné pre nás, čo začíname a sama viem, že nasať všetky informácie trvá veľmi dlho, ale treba mať odvahu. My sme mali odvahu a teda išli sme do toho a priebehu času tie informácie naberáme. Ale myslím si, že keď nám pomáhajú, tak ako nám pomáhajú z občiny Stupava, tak je to veľmi vzácne. Tak ako už môžeme poďakovať aj tebe, Peťo, že nám pomáhaš s informáciami, takže aj Ivan a ostatní, tak je to pre nás aj povzbudzujúce a motivujúce k tomu, aby sme robili zmysluplné projekty. Nie projekt pre projekty, ale pre ľudí a pre živých ľudí, aby sme naozaj boli jedna veľká komunita na Slovensku, jedna veľká rodina.
1: Tak, Blagodár a Števo, ty?
0: Ja by som sa obratil k tej dlhovekosti. V dlhovekosti je najúžasnejší fakt, že v podstate ten starý človek si vždy vytýči dôvod, prečo stať z postele. A tu by som to prepojil paralelou na malé deti. A napadlo, keď bol syn Miško malý chlapec, maličký, tak ráno sa zobudil, pretieral si očka a pýta sa: tati, na čo som sa to dneska aj tešil? Takže to je ten dôvod proste radosti a dôvod žiť.
1: Hej, vrátiť a nezabudnúť na to, že to dieťa určite vie, že na čo sa teší ten ďalší deň.
0: Spontánne.
1: Presne tak. No tak ja by som vám teda chcel zaželať to, čo ja som zažil a zaželať Gabika tebe, že by sa ti vyjavovali ľudia tak ako huby po daždi v každej oblasti, aby sa dalo napredovať pekne postupne so všetkými. Takisto som vďačný, že tak ako aj vy ste sa vyjavili Gabike, alebo teda, hej, to sú také tie náhody, Štefan, čo si povedal, hej, že vo vlaku a áno, to poznáme. Ako ty, Anička, s Peťom ste sa vyjavili, hej, treba pre mňa na nejakú spoluprácu, tak takto isto želám, nech sa vyjavuje veľa ľudí aj vám do toho, aby všetko toto, čo sme tu hovorili a len v krátkosti, tak aby sa to naplňalo s ľahkosťou a s tým zacielením, ako, ako bude treba pre prospech nás všetkých.
2: Ďakujem.
1: Takže blagodar vám v tejto prvej časti, že čo sa deje na Slovensku. Jedna, takže občina Stupava a Dolné Záhorie a občina Chorvátsky Grob. Ďakujeme, blagodar, sláva rodu vám.
0: Ďakujeme pekne.
3: Ďakujeme za želanie.
1: A pozdravujem aj Janka, tak potom nejak sa spojíme a urobíme niečo ešte s ním. Takže vďaka ešte raz. No a prechádzam na moju rodnú hrudu, tuto, na srdci. Liptovské štúdio. Takže tak verím, že ste ešte nepospali, lebo hodina na Liptov už pokročila, lebo na Liptove to ináč funguje, tam sliepky skôr stávajú a hlavne reštaurácie tam už zatvárajú o 7. Tak, ale všetko je v pohode, vidím. No, verím, že aj o tejto nočnej hodine z vás pôjde to nadšenie, ktoré máme vždy, keď sa stretneme vlastne, lebo Liptovská občina, samospráva, Liptov Orava, spojená samospráva, vlastne je v takej aktivite. Ja som teda, mne sa podarilo prichystať aj nejaké obrázky, aj keď na poslednú chvíľu aj nejaké videá, že vlastne tu sa to všetko tiež, ja nehovorím samozrejme aj v ostatných, aby to bolo jasné, aby to tu zaznelo, aj v ostatných samosprávach sa ľudia činia, a hovorím hlavne v tej obžive a v tých všetkých veciach, ktoré sú tomu človeku najpotrebnejšie, sa to deje. Tu som to aj zdokumentoval, lebo je to priamo aj jedna z mojich rolí a úloh vlastne na Liptove. Postupne aj sa pustiť do nejakej kroniky a dávať dohromady záznamy, že čo sa tam deje. Tak ja by som najprv, Lacko, ako teba, náčelníka nášho, a teda človeka, ktorý sa prejavil naozaj na svojom mieste, lebo jednak ty stávaš ako to dieťa, že vieš presne, že na čo sa tešiť, ale ty ešte vieš aj to preniesť na tých všetkých ľudí, ktorí sa stretávajú pravidelne a pracujú bez problému. Nie zadarmo, za koruny roda. Každú sobotu a nie len. Takže ako to vyzerá teda na tom Liptove aj s Liptákmi, aj s Oravákmi?
4: No keď to tak zoberieme, tak vlastne, keď si zoberieš na Liptove tie potôčky tečú takým veľkým prúdom, má to dynamiku. A my sa držíme podľa toho potôčka. Vždy máme tú dynamiku. Rozprávam pekne. Od srdca sa rozpráva, nehráme sa na nič, hej. Proste vieme si aj povedať, keď sa niečo nepodarí a tieto veci. No a vravím, oslovila ma jedna vec. Hej. V prvom rade je myšlienka, v druhom rade je slovo, ale potom musí byť čin. Ak zamrzneme na slovách, hej, a nebude tam čin, tak sme nič nespravili. No a toto sa nám celkom osvedčilo, lebo vieš, ako robíme, že čo sme si zaumienili, najprv sme si vymysleli, potom sme si niečo povedali v krátkosti, no a začali sme robiť. Ale to je dôležité, že sme začali robiť. Proste činy sú dôležité. Pre nás sú dôležité činy. A je vidieť po nás nejaká tá práca. A robíme to s radosťou, aj trošička zo srandou. Hej. No a proste ide nám. A takto sa vlastne držíme pokope.
1: No a nielen so srandou, ale aj s gulášom častokrát a pri dobrej nálade teda. Samozrejme, že bez etylénu, hej, bez alkoholu. Nejakú ozvenu niekde chytám, neviem kde.
4: Nie, dakedy je to aj so spevom, ale na triezvo.
1: Na triezvo. Ja som ešte chcel vlastne, ale to až na budúce vyspovedať tam... Podkarpatie, že čo oni plánujú tam s tými bobulami, lebo vinohrady ešte mám aj ja a že z nich treba robiť niečo zdravé. No ale vráťme sa teda sem. Mirko, ako to prežívaš ty, lebo ty si dostal vlastne na starosti teraz obživu?
5: Ja to prežívam strašne. Strašne silno. No a robím, no. Snažím sa, mám kontrolu tu nad sebou z každej strany, ale... Ide to, no, ide to. Musí to ísť. Lebo máme pred sebou cieľ, ktorý máme veľmi blízko pred nami, je ten cieľ. A nie je to cieľ, je to začiatok cesty v podstate. Len aby sme sa dostali na ten začiatok cesty.
4: Začali sme robiť malé činy a aspoň vieme, že sa vieme na seba spoľahnúť. To je dôležité. A už potom, keď budú tie väčšie činy, ktoré plánujeme robiť, tak budeme sa vedieť zorganizovať. Tak poviem.
1: No mne sa páči to, teda, že tú kultúru, ktorú vnímam, ktorá sa postupne vyvíja, že vlastne sa kultivujú tí ľudia, ktorí sa stretávajú pravidelne. A potom, keď vlastne prichádzajú noví ľudia, tak vlastne tí ľudia, ktorí sú už v tej kultúre ako keby zasadení, tak tí sami potom vychovávajú ako keby tých ďalších v dobrom. Hej? Akože otvorene poviem, že na Liptove a na Orave aj tvrdšie slovo padne, nie?
5: Sem tam. Aj
1: sem tam, no tak však... Hej, neber tie papriky!
4: Ale to je dobré, že vlastne to gro tých ľudí je geriatria. Ale tí ľudia majú, to sú aj 70-roční ľudia, ale dokážu také veci, čo je niečo neskutočné.
1: A hej.
4: Proste my to máme takto. A učíme tých mladých. A dôležité je to, že my keď ukážeme nejakú robotu, tak ľudia prichádzajú, vidia, čo robíme, tak vlastne prichádzajú. My nemusíme nikoho oslovovať. Tak sami prídu. Sami prídu, to je dôležité.
1: Tak, no a teraz prejdem na Renátko a na teba. Renátka Kurčíková. No áno, stalo sa to nedávno, tak hej, tak ja sa som ťa predstavil ešte tak, jak si za Slobodná teda bola, alebo predtým. Takže hej, s Marošom ste to nejak dali takto dohromady a je to fajn, pretože ja si veľmi dobre pamätám, že Maroš vlastne priskočil neskôr takto do tej skupiny, trošku pozeral z boku, ale o to viac teraz je vlastne taký, že a však povedz, aký je vlastne Maroš.
6: Joj, áno, zažral sa do toho úplne. Povedal, keby mohol odísť z roboty, tak už dávno odíde, že by sa len tomuto venoval. Je šikovný, má svoje vízie, má projekty v hlave a proste tam ide o to, že chce. A to je ten základ, že proste chce niečo. Aj vytvoriť, plní si sny. Takže ja som spokojná.
1: No super, ale tak o tebe ja poviem, že ty si taká pedantná a ty máš na starosti v rámci vlastne občiny veľa vecí sledovať, zaznamenávať, čiže tu je vidieť, že ako sa vlastne tie ľudské osobnosti doplňajú v tom kolektíve celom, že každý teda to, čo mu tam stvoriteľ nadelil, takže keď to vlastne pre tých všetkých dá ako ten dar, tak vlastne sa to všetko pospája a využije. Takže ty si presne ten človek, ktorý sleduje veci, spisuje veci do tabuliek. Hej, keď sa vyplácajú v korunách roda ľudia, ktorí prídu za koruny roda pracovať, ako si ukážeme, tak toto všetko sleduješ. Takže blagodár tebe za túto činnosť a ty si sa tiež teda chopila do toho perfektne.
6: Áno, poverili ma a nejako to ide samo od seba. A ja som rada, lebo však aj na to treba niekoho. Takže...
1: Tak.
6: Máme si a držíme sa. Jeden druhého. Tam ide o to.
1: Tak, no a keď sa budeme chvíľu baviť o tom Kirti, Maroš, tak mi tu chýba Monika, hej? Tak ju pozdravujeme odtiaľto. Tak povedz ty vlastne, ako to na tom Kirti, na tomto, ako sa kedysi vravelo, na tomto Majeri vašom, ako to tam vyzerá, lebo obrázky si za chvíľku dáme.
7: No, akurát som dneska prišiel a vlastne dokončili sme Kir ohľadne Kurinas a veď aj na tých videách a obrázkach to bude vidno a mali sme takú zábavnú vec, lebo reku, no ideme natočiť Kurino, tak sme ho natočili znútra, ale Monika, ale chýba nám tam niečo, čo? No šliepky, no tak sme večer, lebo to, Oni sú naučené inde spať, tak sme aspoň tie najmladšie sliepočky dali v noci do kurina, aby sme ich potom ráno mohli pustiť. Aspoň dačo povyskakovalo stadiaľ. Ale už sme v podstate s projektom KIRT skončili a teším sa, teraz budem ten čas stráviť s Zlatkom, s Mirkom a ako Lacko povedal, z geriatriou, ale perfektní chlapi. Niektorí vyšli do výšok, kde som sa jabal a dodali mi odvahu, ale klobúk dolu predtým, ľubko sa mi drže to bol v tom čík.
1: Dobre, ale tak ja zase nesúhlasím s týmto, však tam je kopa ľudí tam, čo máme v strednom veku a aj mladí prišli, mladí Dušan, hej, s tým nejak, tiež nejaké veci sa vyvíjajú. Takže ja si myslím, že to nie je zase tak.
7: Oni si tam z toho srandu robíme, to nie je každý.
1: No, tak jasné. No, tak...
7: Chlapi niektorí mi ukážu, keď sa ja niečoho bojím a on to urobí, tak mi dodá tú odvahu. Keď to on dokáže, tak to musíme ja dokázať. No, tak ako keby sme sa dobiehali. No.
6: My tam fungujeme, Peťko, asi tak, že vlastne starší sa učia od nás a my sa učíme od nich. A tak sa doplňame.
1: Hej. No, takže keďže Liptáci, Oraváci menej hovoria a viac robia, tak ideme sa pozrieť na niektoré z tých vecí. A to v dobrom teraz, ako nie, že by ste sa všetci tu pouradžali. To ja sa teším na všetky činy všetkých. Takže prepol som, začneme si pozerať nejaké obrázočky z Kirte. Takže tu je Kirt, to je aj niekoľko hektárový pozemok, vlastne nejaký možno hektár teraz je tak, že sa tam na tom takto to vidíte. Čiže čo sa robilo? Robilo sa od začiatku, od jary sa betonovali petky na tie ploty. Ja by som chcel, skús Maroš, ty o tom porozprávaj, ale neviem, či nebude prepínať. Povedzte ostatní, či sa prepína obraz na Maroša, alebo či vidíte obrázky. Tak začni ty ohľadom tohto.
7: Obrázky vidíme, tá prvá fotka vlastne bola, tam sme, nakoľko je tam teplúčko, tak... Toto? Nakoľko tam teplúčko, tak sme z rodu obdržali priesady, tak sme tam... nasadili meloniky a celkom nám vyšli, takže budúci rok bude vyššie, lebo to sa, keď sme to donesli, to sa sprátalo hneď. Druhá fotka je vlastne s tým, no nevidno tie stromčeky, ale máme tam ovocný sad, zatiaľ 70 stromov nám posadili. No, toto je začiatok toho, ja neviem teraz, ktorý mám komentovať. Aha, to...
1: No poď teraz, komentujeme, ideme poradi.
7: Toto je vlastne základy toho kurinu, no ale to je v podstate záhradný domček, to už není kurin, už mi to premenovali. Takže...
1: Nie, to je slepačí hotel.
7: Slepačí hotel, alebo pipi farma. Taktiež, no chlapi boli na brigádach, sme boli v podstate, celkovo sme to asi robili nejakých 14-15 dní spolu aj s tým sadom, aj s týmto pipi hotelom. Vínkoťelka, aj sesternička, no keď už nám začali vychádzať do sadu, tak sem tam sme si aj pofotili sliepočky.
1: No povedz mi, že ako je to tu nacielenie, koľko sliepok tu má byť, ja, to no, teda pre divákov?
7: Tak v pláne sme mali 150, ale bez problémov, aby mali ten komfort dodržaný sliepočky. Tých 250 tam môže byť tom kuríne, s tým, že v podstate majú non-stop výbeh na cca možno asi 3000 metrov štvorcových.
1: Tak. Takže takto sa postupovalo.
7: Áno,
1: to je zaujímavé, vlastne Kirt je úplne južná zem, hej, na maďarských hraniciach, tam sa presne, jaká je to, tam je Ipel, že? Tam sa dá prehodiť kameň do Maďarska, tak je to blízko, tak tam vlastne Liptáci, Oraváci tam ráno o 5 stávali a cestovali porobiť pomôcť. Takto. Vždy iná partia, iná zostáva, no a tu už je nejaká tá úroda konkrétna, ktorá sa potom rozdeľovala.
6: No posadili sme paradajky, papriky, čo nám poostávali nejaké priesady, aby sme mali do našej samosprávy.
1: Tak a melóny, hej?
6: A melóny.
7: No, úroda sa vyniesla hore tu na, na Liptov a, tak, a zjedlo sa to, rýchlo sa to za tým zaprašilo.
1: Tak pekne sa určila cena za koruny roda.
7: Áno.
1: Kto prišiel, vlastne ten, kto pracoval a sa zúčastňoval, ten mal samozrejme prioritu, lebo tí, ktorí pracujú, tak tí si za koruny roda môžu kúpiť a potom ostatní. No a Pipi Hotel v záverečnej fáze vyzerá takto. No takže toto je vlastne začiatok toho celého chovateľsko-pestovateľského úsilia v Kirti. Teraz rýchle prehodím, že čo sa deje na Liptove. Takže tak. Tak na Liptove je velikánsky projekt, ktorý nepoviem, že manažuje, ale zobral si ho k srdcu Lacko, lebo je to od kovu. Takže Lacko, povedz, že čo sa tuto vlastne vyvádza tam, lebo to je stavba, to má takmer 10 metrov.
4: No najprv sme len celý jeden kontajner, že by bol na obživu ako špajza, no ale nakoniec z toho vznikli dva kontajnery a ten priestor, ten vesmír nás obdaroval tým, že na čo sme si spomenuli, čo potrebujeme, tak to sme dostali. Napríklad tie oblúky sú zo šrotoviska, čo sa robil Čebrač tunel. Tak tie sme si odkúpili a pospájali sme ich a spravili sme si takúto strechu, kde vlastne pôjde teraz plachta. Tento týždeň by sa mala zakladať. No, tak vyzvárali sme to, popripravovali sme tieto veci. Už sa tieto kontajnery zateplujú, takže v jednom budú krmoviny a v tom pravom tam vlastne bude, tu sa pripravuje obklad vo vnútri a vlastne tam bude špajza. Bude tam špajza a kuchynka, kde vlastne si budeme vedieť spraviť kávu alebo tak. A ten priestor medzi tými kontajnermi vlastne bude na stretávanie ľudí.
1: Takto.
4: Asi takto. No, tak sme si tam spravili takú peknú podlahu. No a keď to už bude finál, tak ste všetci tam vítaní, kto bude chcieť ísť pozrieť.
1: No, tak a ono to bude celé, to bude vlastne prekryté, tie oblúky budú prekryté velikánskou fóliou, čiže to celé má výšku 8 metrov, ak sa nemýlim.
4: Tak, presne tak.
1: No. Tak.
4: Popri tom sme si ešte nasadili na tých trópoch, nasadili sme si planty, nasadili sme si uhorky, paradajky, papriku do foliovníka. No a vlastne dievčatá každý druhý, tretí deň chodia zbierať a berú to domov a zavárajú. Takže už budeme mať aj do tej špajsky, budeme mať aj tovar.
1: Tak a túto sa vlastne pripravuje ešte tiež ďalší pozemok, kde sa budú robiť skleníky a kde bude celé zázemie a je to vlastne pri diaľnici, trópy pri diaľnici, čiže pri Ružomberku, takže od cesty to je vidieť, takže to bude veľké centrum.
4: Áno, tak.
1: Tak toto postupovalo.
4: No, tak,
1: to tak je... no a tuto máme plody, hej, aj stropov, aj skirte.
4: Tak.
6: Áno.
4: Presne tak.
1: Tak, no a samozrejme, čo nemôže chýbať vždy?
6: Šišky.
5: Milka, to je blagodár veľké za ne.
1: Milka, áno, super, šišky, áno, s perfektnou náplňou, akože vždy. Tuto nejaké ďalšie produkty, hej. No a teda zvárač je aj kuchár.
4: Ja som na všetko, dievča.
1: Tak a takto, tam je takéto zázemie, čiže tam sa veľká skupina ľudí schádza, či už teda, ale väčšinou, ku podivu, väčšinou k práci, keď zavoláš k gulášu, až tak veľa ľudí nepríde.
4: Ale tak prídu aj k gulášu, keď sú hladní, hlad je mocný.
1: Aha, Lacko, ja som šéf.
4: Dobre, veď vždy sa radíme.
1: Ale však jasné, ja to zo srandy.
4: Povedzte, ako si to predstavujete, aj tak bude po mojom.
5: No to som chcel povedať.
4: Takže tak. Ale nie, vždy sa vieme dohodnúť, vždy.
1: No a pozrite sa, čo naposledy, toto ma naozaj tie fotky zaujali, že aj priestranstvo dalo znamenie.
4: Tak. A žičí nám to, čo sme potrebovali, tak vždy sa našli aj peniaze na ten projekt a proste šlo to neskutočne. Neskutočne, že naozaj to priestranstvo nám žičí, že má to čosi do seba.
1: Tak a dobre hovoríš, až mi je to čudno. A teraz ešte dám jedno video. Počkaj, kde ho máme? A tak toto tam vyzerá.
8: Na zdravie!
1: Že prečo je Vavríková už Kurčíková?
4: Tak to je.

0: Tak.
1: Tak.
2: To si zabil.
1: No tak vidíte, emócie také, keď sú znútra, nie zvonku, lebo zvonku emócia to je, vieš, ako prepáčte, ako prd, lebo to sa vyvetrá, ale emócia, keď je tu, z hrude,
3: tak
1: tá píše.
3: Všetko od srdiečka, všetko.
1: Tak. Takže...
4: Pokazil si, Peťo, Renči make-up.
1: A...
2: Veď no, to sa nezdraví takéto veci.
1: Dobre, tak sestrička, bratia, blagodar vám z Liptova a aj posielam pozdravy z druhú stranu veľkého Choča na Oravu, tým našim ďalším. Blagodar za všetko, som rád, že som tam s vami. Zajtra tam rovno fičím a sláva rodu.
4: Sláva rodu.
1: Tak. A keďže čas máme taký, aký máme, tak pesničku vynecháme, dáme si iba jednu pesničku na záver. A Mirko, prichádzaš teda ty a tvoj projekt Zdravotnica a ja teraz by som vlastne pár viet predtým povedal, že tak ako som na začiatku uviedol, že sme hovorili, alebo že budeme hovoriť o človeku, budeme hovoriť o schopnostiach človeka, o jeho poznaní a o tej veľmi dôležitej miere a o zodpovednosti. A čo sa teda stane, keď toto prenesieme do tej oblasti zdravia, ako už sme trošku sa toho aj dotýkali. Čiže aký toto má vplyv a ako toto vlastne funguje v rámci toho, aby človek bol zdravý. Čiže dá sa povedať, že nestačí iba vedieť, ale aj správne to použiť. No a keďže viem, že ty takisto dlhé roky sa venuješ ajurvéde a vlastne už si v relácii u nás bol a trošku sme ťa tam podpichovali vtedy aj s Ivanom, že máme tu rôzne smery a v podstate všetko to prapôvodné, vedomé, bolo to slovanské a z toho sa tie vedy vyvinuli, sme mali takú nejakú polemiku, tak ten istý pohľad prenášam aj teda na tú oblasť toho, na to priestranstvo s ohľadom zdravia. A teda chcel by som ti položiť prvú otázku. Jednak, že čo sa udialo medzi tým za tie 4 mesiace, čo si bol u nás v relácii ohľadom tej zdravotnice. A ako vníma ajurveda tento pohľad alebo tieto paradigmy, ktoré sme si tu nadhodili doteraz? Takže vítaj ešte raz.
5: Ďakujem, pozdravujem všetkých. Čo sa udialo, za chvíľočku poviem. A ako vníma ajurveda tú paradigmu? Hovorí sa, že chorób je tisíce, zdravie je jedno. Čiže tá ajurveda sa zameriava na zdravie. A čo je zaujímavé, je v ajurvede vymenovaných 42 príčin chorôb. A vírusy, baktérie a parazity sú až 38. v poradí. Takže vlastne to zdravie je vnímané ako aby sa človek dostal do harmonie, do rovnováhy. So sebou samým, časom, ktorom funguje a s priestorom. Takže to je vlastne to, čo to spája. No a s takou ambíciou vlastne som založil zdravotnicu. Ja by som vám pozdielal pár obrázkov, keď môžem.

keď sme chorí, tak odovzdáme vlastne Tadorok lekárom vyškoleným a oni majú za to zodpovednosť. No a myšlienka, že vlastne ide nový vek a do neho treba aj nové myslenie, tak v tejto oblasti, v ktorej pracujem, vznikla v tom, že áno, čo je nové, v čom je nové? Zobrať to do vlastných rúk, ale na základe poznania. Takže vznikol projekt Zdravotnica, ktorý má hlavnú úlohu ani nie tak liečiť chorých ľudí, ako učiť ich, ako neochorieť. Samozrejme, je to veľmi silná myšlienka a ľudia nie sú úplne na ňu pripravení. A samozrejme, chodia k nám ľudia, ktorí sú chorí a riešime vlastne tie choroby. Ale napriek tomu sa snažíme ich naučiť alebo vysvetliť. Takže vlastne 4 mesiace, toto je 5, čo funguje tento projekt Zdravotnica. Za tú dobu sa nám podarilo otvoriť z takých našich najlepších študentov mojej školy Ayurvedy v zastúpenia tejto zdravotnice v 16-17 mestách na Slovensku a na Morave. A v Bratislave a v Dunajskej strede bude otvorené do mesiaca dve ďalšie prevádzky. A všetky tieto sú určené pre podielníkov SPDR ako bezplatné. Máme pripravené ďalšie veci, o ktorých porozprávam neskôr, ale toto je zatiaľ realita. Čiže v týchto mestách môžu naši podielníci cez stránku zdravotnica.sk prihlásiť sa konzultantovi odbornému, ktorým je sympatický alebo ktorý je v blízkosti. Tu na vidíte, máme fotky krásnych, veselých ľudí, rodákov, ktorí pomáhajú rodákom na Slovensku a na Morave. Takže bol by som veľmi rád, ak by samosprávy vedeli posunúť túto informáciu pre svojich podielníkov, lebo už sme rozlezení na dosť veľa miestach Slovenska. A oni potom cez kontaktný formulár sa skontaktujú s niekým, kto je najbližšie, ktorý ich príjme a urobí pre nich nejaké služby, ktoré za chvíľočku vysvetlím. Takže tu je mapka, na stránke máme 3 miesta, kde je ten kontaktný formulár, cez ktorý sa nakontaktujú, dohodnú si termín a prebehne to, čo tá zdravotnica ponúka. Ponúka v dnešnej dobe dve základné služby. Jedna je ajurvedská konzultácia, ktorej cieľom nie je len ponúknuť alternatívne metódy uzdravenia, ale ktorej cieľom je dostať toho človeka alebo navrhnúť mu, aby vošiel do programov zdravia, ktoré sme pripravili, pretože na to, aby toto zdravie udržalo vo veľa prípadoch, ktoré už máme, je potrebné urobiť zmenu. A ľudia majú so zmenou problém. Hej, sami vidíme, ako dlho rozvíjame na Slovensku veci aj okolo rodu a ako stále ešte tá ľudská myseľ je nastavená na nejaký spôsob uvažovania dlhodobý. Takže vlastne my robíme ajurvedské konzultácie, ktoré robíme tak, že tomu človeku vysvetlíme základné parametre, dôvod jeho ochorenia a spôsob jeho uzdravenia pomocou ajurvedy. Ťažšie prípady, zložité prípady konzultujeme s odborníkmi z Indie, máme ich tam na stránke uverejnených a vieme tomu človeku ponúknuť nejakých 7 hlavných nástrojov alebo možno aj 10 hlavných nástrojov, ktorými si môže zdravie prinavrátiť a potom navždy udržať. Čiže tu nám máme niektoré programy zdravia, ktoré trvajú niekoľko mesiacov. Máme už podielníkov, ktorí už do nich vstúpili, čo ma veľmi teší, lebo až keď človek začne robiť na sebe systémovo týždeň po týždni, tak dokáže zmeniť svoje návyky alebo životosprávu alebo spôsob života, ktorý mu zapríčinil napríklad nejaký typ ochorenia. A po tých 3 alebo 4 mesiacoch sa ten jeho život dostane do úplne iných koľají. To je taká super vec na tomto celom projekte, že tí ľudia, mnohí to pochopili a do tých programov zdravia vstupujú. Tým pádom sa ich život mení. Počas tých programov dostávajú každý týždeň nejaké informácie, ktoré pomaličky zavádzajú do svojich životov, no a neustále majú tými

0: odbornými poradcami, taký coaching, môžu prísť na kontrolu, môžu komunikovať všetky veci, ktoré v priebehu toho realizácie toho programu zdravia zažijú. No a to som už vlastne hovoril na tom prvom vstupe, keď sme boli pred 4 mesiacmi v vašej relácii. No a toto je taká bilancia zatiaľ, čo sme stihli za tie 4 mesiace. Vyškolili sme 15 odborných poradcov, to samozrejme netrvalo 4 mesiace, to sú ľudia, ktorí niekoľko rokov sa vzdelávali v ajurvéde, ale teraz sme ich vyškolili presne, aby robili konkrétnym spôsobom to poradenstvo, konzultácie s indickými lekármi, zavádzanie programu zdravia a niečo ďalšie, čo máme pripravené, čo vám na konci naznačím. Takže sme vypracovali vlastne dva programy zdravia, vytvorili sme web, formuláre, vyriešili sme všetky právne otázky, lebo pracujeme s citlivými údajmi o zdraví, vyriešili sme GDPR a vykonali sme bezplatné konzultácie s vyše 90 podielnikmi za tie 4 mesiace, tým, že počet tých našich prevádzok alebo tých ľudí stále pribúda. Takže vlastne teraz ich je 16, keď sme začínali v apríli, bolo 8. Noví podielníci už sú v tých programoch zdravia a vykonali sme 20, možno už 30 teraz konzultácií zdravotných stavov našich podielníkov s ajurvedskými lekármi z Indie, na základe ktorých sú sledovaní tí ľudia, bola im ponúknutá liečba. Takže toto je taká krátka bilancia tých 4 mesiacov. Projekt beží, máme dve prevádzky na Morave, ideme sa rozširovať aj v Českej republike, aj na Slovensku ďalších študentov, takých alebo ľudí, ktorí v tých pomáhajúcich profesiách pracujú a ajurvédu študovali, zapájame do procesu. Zo samospráv nám poslali vlastne, čo ma veľmi teší, aj z Liptova, aj z Oravy teda, svojich ľudí, ktorých ja v škole ajurvédy pripravujem na to, aby mohli pre svoju samosprávu byť užitoční. To všetko sa deje za koruny roda. Myslím to školenie. Tieto vyšetrenia podielníkov sú samozrejme bezplatné, tak ako sme hovorili na začiatku. No, začali sme dokonca teraz robiť aj výskum zdravotníci. Také veľké slovo, ale to, čo ideme robiť, sú prípadové štúdie. Keďže chodia k nám často veselí a vďační ľudia z rodu, aj preto, že sme im umožnili vlastne takýto spôsob starostlivosti o svoje zdravie, tak s niektorými sme už hovorili a sú ochotní v prípade, že nastúpia na tie programy zdravia, prichádzajú napríklad s laboratórnymi testami od obvodného lekára so svojím problémom, urobiť si ešte raz vyšetrenie na konci po tých 3 mesiacov nejakých základných ukazovateľov, lipidový profil, cholesterol, z moču a tak ďalej, aby sme vedeli aj takým vizuálnym spôsobom, nielen na základe subjektívneho pocitu, ukázať im a ukázať všetkým, koho to zaujíma, že životospráva podľa ajurvédy, všetky tie terapie alebo postupy naozaj fungujú a sa v hmote prejavia takýmto rukolapným výsledkom. Takže veľmi sa tešíme všetci na toto. Budeme to aj publikovať právnym spôsobom, samozrejme bez zverejnenia tých citlivých dát. Takže tomu nás priviedla tá myšlienka, že robíme vlastne pre podielníkov tie aj programy zdravia, aj konzultácie, aj kontrolné konzultácie, aj sezónne konzultácie, keď sa sezóny menia bezplatne. No a mám pripravený jeden darček vlastne pre všetkých podielníkov. Ajurveda dostala svoj medzinárodný deň. 23. septembra je medzinárodný deň ajurvedy. A ja som pre vás pripravil, pre všetkých, koho to zaujíma, bezplatné online ajurvedské vzdelávanie, ktoré sa volá Zdravý človek, zdravý rod. Urobil som ho tak, aby bolo prístupné všetkým ľuďom. Každá lekcia, je tam 50 videolekcií, ktorých je veľmi veľa príloh, na stiahnutie, vrátanie receptov, domácich terapií, ajurvedských bylín a rôznych postupov. V takej ľahkej, zábavnej forme každá lekcia obsahuje nejakých 15 minút teórie, aby som bežných ľudí, ktorí nemajú až taký hlboký záujem o ajurvédu, nezaťažoval. Lebo tí, ktorí majú hlboký záujem o ajurvédu, tí študujú v našej škole minimálne tie 2 roky. No a pre všetkých ostatných, aby mohli zobrať tú zodpovednosť do svojich rúk na základe poznania, tak by som chcel darovať tento bezplatný online program tým, že stačí komukoľvek z rodákov, kto má oni záujem, napísať nám na túto mailovú adresu ahoj@škola-ajurvedy.sk, lebo to vzdelávanie zastrešuje na svojej platforme Škola Ajurvedy. A tam vám ukážem za chvíľinku, ako to funguje. Tým, že si to ľudia budú dúfam čítať a študovať, tak vznikne povedomie, ktoré bude rásť. Pred veľa, veľa rokmi som bol učiteľ jogy a joga bola rozšírená v pomerne málo mestách, hlavne vo veľkých mestách. Teraz v každom väčšom meste sú 3 jogy, minimálne. Čínske reštaurácie tiež na začiatku bola rarita, v Košiciach bola, v Bratislave, v Bystrici tuším a tak. A teraz tu všade. Takže ja mám takú myšlienku a takú víziu, ktorú sa snažím naplniť, aby ajurvéda bola v každom meste. Nie len tým, že tam bude nejaký náš poradca, ale že tam bude niečo, to, čo má tá ajurvéda najsilnejšie. To, čo má ajurvéda najsilnejšie, ten najsilnejší nástroj sa volá Panchakarma. To sú tie terapie, za ktorými sa cestuje do Indie na Sri Lanku. No a my máme rozbehnutý taký veľmi zaujímavý projekt, kde by sme do konca roku, čo by som veľmi rád ešte pred Vianocami oznámil rodákom, prekonali obrovskú legislatívnu bariéru, ktorá je a bráni vykonávaniu týchto perfektných terapií očistných. A keď to bude mať celé zabalené, tak to pozdielam. Ale myšlienka je, že by v každom meste bol nielen ajurvédsky poradca, ale že by bola možnosť týchto terapií, ktoré sa dneska robia v Ázii a do za veľké peniaze. No a tí, čo sa chcú vzdelávať tiež zábavnou formou, môžu na našej stránke, na tomto linku, ktorý potom nejakým dohodnutým spôsobom môžeme pozdieľať, sa s Peťom dohodneme ako, si sťahovať ajurvédsky magazín bezplatný. Je to veľmi obľúbená vec. Začali sme ho vydávať v januári tohto roku. Má už asi 7000 odberateľov. Na Slovensku a Českej republike sa nám rozbehol. A v ňom nájdete veľmi zaujímavé veci z oblasti ajurvédy, vedskej astrologie, jogy a nauky o priestore. To je ponuka vlastne pre všetkých ľudí. No a na záver, takýto slajdik mám. On slúži na to hlavne, aby som motivoval tých, čo počúvajú, pozerajú a majú záujem, aby v tých oblastiach, kde sa dá, začali. Hej, nedá sa vo všetkom, je mi jasné, že keď sa kúpujú stavebné materiály alebo keď sú nejaké procesy, ktoré vyžadujú niečo, čo je ťažko získateľné v tejto chvíľke za koruny roda, ale sú oblasti, kde sa to dá. Takže my vlastne za koruny rod realizujeme v rámci projektu Zdravotnice za 4,5 mesiaca uzdravovanie, vzdelávanie, bezplatné pre rodákov, výskum. Takže to je to, čo sa týka Zdravotnice, keď si sa pýtal ako, a možno by som mohol ešte kratučko ukázať toto. Tak, toto je vlastne nejaký portál náš vzdelávací, na ktorom máme online vzdelávanie. Tu na nájdete aj ten náš projekt Zdravý človek, zdravý rod. A presný návod všetci záujemcovia dostanú, ako s ním narábať, ako si lekcie otvoriť, tak ďalej. Takže je to už pre vás pripravené. Stačí nám napísať na ten mailík a dostanete presnú inštrukciu, ako sa pohybovať na tomto portáli a čo všetko tam je a čo všetko si môžete stiahnuť. Takže toľko vlastne k tomu, čo zatiaľ sa udialo v tej Zdravotnici.
1: Tak, toto je fajn, hej, toto je komplexná informácia, veľmi, veľmi dobré. Teraz by som sa ťa chcel spýtať na to, teda vravel si, že takmer 100 rodákov absolvovalo teda to vyšetrenie, alebo teda nejakú tú diagnostiku. No a popisoval si ich ako usmiatých, dobre naladených, ako rodáci naši sú, tak oni nie sú vlastne, keď takíto šťastní a usmiatí prídu, nie sú už aj zdraví? A to len žartujem, lebo otázka pokračuje, že ako sa vám, alebo tebe, ako sa vám darí meniť tú paradigmu toho pohľadu na zdravie? Lebo tá všeobecná paradigma bežných ľudí je, že prídem k niekomu, ktorý sa volá doktor, má titul a on je zodpovedný za to, že aby ja som vyzdravel. Tak ako sa toto darí v rámci zdravotníci vám?
0: Tí usmiatých máme aj nejaké videoreferencie, len som ich zabudol si pripraviť teraz na budúce. Darí sa nám to dosť ťažko, pretože ľudia sú v tých svojich zvykoch, ale priestor, ako to označuje, že alebo matrica, v ktorej sme, bola upgradeovaná a sú umožnené veci, ktoré neboli dosiaľ umožnené. A keď sme hovorili, hej, vlastne keď Štefan hovoril aj o tom, o tej dlhovekosti, alebo o tom, či je potrebné ochorieť. Takže to, že tá matrica bola ako upgradeovaná, že je taký ten celkový pohyb, nám veľmi pomáha. Veľa ľudí už počúva. Pretože to ide nielen ako zo zdravotnice, ide to celého poľa. Takže nie je to jednoduché. Väčšinou chodia chorí ľudia, ktorí chcú, nechaj mi moje zlozvyky, daj mi nejaké bylinky, lebo vraj tie tabletky doktorské škodia. No, takže tých rýchlo vyvedieme vlastne z tohto omylu, že sú na zlej adrese, pretože samozrejme je dôležité, aby sme liečili ľudí tou alternatívou. Ja by som bol veľmi rád, keď sa bude v SPDR robiť zdravotná poisťovňa, že by tam boli zahrnuté alternatívne postupy, tak ako v tom Švajčiarsku, hej, čo si spomínal, Štefan, alebo inde. Ale podľa mňa ešte dôležitejšie je, že to nemusí tak byť. Tak ako všetko to, čo je na zlatej ére, alebo to, čo predseda predstavenstva Emil, keď príde, rozpráva a vyvracia nám tie paradigmy na tých osobných stretnutiach, že veci môžu byť inak. Takže odpoveď je, nejde to jednoducho, my v tom chceme vytrvať a pomáha nám teraz priestor.
1: Čak, ale v podstate choroba má svoj význam na určitom štádiu to vývoja toho človeka. To znamená, že nie je dobre zobrať niekedy tú chorobu človeku, lebo môže prísť, a v tomto, práve v tejto novej matrici, môže prísť veľmi prudko, rýchlo ďalšia a s vyšším stupňom a závažnejšia. Takže naozaj treba pracovať na tom pochopení, aby tí ľudia chápali, že to zdravie je vlastne v tom nastavení. Aj Štefán, ako ty si hovoril, aj tá dlhovekosť. Hej? No ale teraz nemáme príliš veľa času, ako som ti povedal, že trošku budeme robiť nejakú takú, tak dávať dohromady informácie, meko to poviem, ktoré napríklad Nikolaj Levašov vo svojej knihe Zrkadlo mojej duše, on tam opisuje liečebný proces dlhodobého ochorenia jedného pacienta, ktorého mal. A ono to tak pekne zapadá do toho všetkého, čo sme hovorili, že pohľad Nikolaja na ten proces je, že pri obnovovaní zdravia nestačí iba vedieť, že čo by bolo možné urobiť, ale treba zobrať do úvahy ešte jednu vec, o ktorej naozaj málo kde je počuť. Že akú záťaž ten, ktorý konkrétny človek je schopný zvládnuť, to znamená, že ten ozdravný proces musí mať tiež nejakú mieru, pretože keď tá miera nie je dobre nastavená, môže toho človeka obrazne povedané zabiť. Ako je ajurveda s týmto zhode?
0: Toto je úplný základ v prvom ročníku, že vlastne sa posudzuje sila pacienta, sila choroby a štádium ochorenia a postupnosť liečby. Takže toto nie je problém. Skôr by som možno do tohto tvojho pohľadu, alebo do toho, kam ten rozhovor nejako možno smeruje, povedal takú myšlienku, že nie len čo človek znesie, ale čo človek príjme. My vieme naše telo vnímať ako nejakú chemickú továreň, hej, lebo tam prebiehajú nejaké chemické procesy a vtedy liečíme lieky, bylinky napríklad, okrem toho, že majú samozrejme informačnú a energetickú hodnotu, ale liečíme na úrovni chémie. Keď vnímame telo ako energetický komplex, liečíme na úrovni energie. Keď vnímame telo ako informačné pole, liečíme na úrovni informácií. Preto sa dá liečiť mantrou, modlitbou, dá sa liečiť energeticky. Teraz veľmi frčí a to bude aj z časti vlastne tá liečba budúcnosti, kde sa bude liečiť na informačnej úrovni a na energetickej úrovni. Takže možno ani nie to, čo človek znesie. Dobrý terapeut musí alebo mal by posúdiť, na akej úrovni ten človek je a tú liečbu on proste príjme len na tej úrovni, na ktorej vidí. Preto niekomu funguje homeopatia, niekomu nie. Okay? Takže tá miera je veľmi dôležitá, ale zároveň je úroveň. Okay? Keď zoberieme ten prvoplánový pohľad, nejaké fyzické telo, energetické, mentálne a tak ďalej, my učíme napríklad v našej škole liečbu na úrovni keby 5. tela na karmickej. Hej, čo je elegantná vec, lebo na čo mám čakať, aby choroba prechádzala cez všetky moje tela, keď to môžem ako keby, keď bereme, že čas existuje, že čas ide z minulosti do budúcnosti, tú ilúziu, keď zoberieme, že je ako keby fakt, potom sa dá vlastne už na tej úrovni karmického tela urobiť opatrenie, aby sme nezískali lekciu cez utrpenie choroby. A ešte je veľmi dôležitá vec, že všetky choroby, ktoré máme, alebo ľudia majú, máme s našim súhlasom, choroby nemôžu vzniknúť, kým nemáme daný súhlas programu ochorenia.
1: Počkaj, komu?
0: My si nahrávame programy do podvedomia na chorobu. Ja si pamätám, keď som si hej, to mal vtedy 5 rokov, chodil som do škôlky a keď som povedal mame, že ma boli hrdielko a som bol prvorodený, tak ona ma nechala doma, nemusel som ísť do škôlky, nakrájala mi chlebík na lupárik a kakao mi robila. No a tam som prijal vlastne dobrovoľne napojenie na egregora chorôb a prijatie, lebo mi tie choroby dávali výhodu. Choroby dávajú výhodu mnohým ľuďom. Tí, čo neradi chodia do práce, alebo majú zlý vzťah, alebo no proste je to tak. Takže my vieme na úrovni podvedomia odpojiť sa od egregora chorôb, lekcie našho života získať napríklad cez meditáciu. Hej. Takže možno, že k tej miere a k tej otázke, samozrejme, to je najjednoduchšie, ako keby z toho všetkého, čo som povedal, posúdiť, či človek vydrží tú liečbu alebo nájsť primeranú. Po troške praxe ide rýchlo, ale skôr, čo ja považujem za dôležitejšie, je nájsť úroveň, kde tá liečba u toho človeka zapasuje. My máme takú modlitbu alebo takú mantru, že pred každou liečbou, vlastne to hovoril aj Lazar, že pokiaľ liečíme symptomaticky symptómy choroby, tak sťahujeme karmu toho človeka na seba, svoju rodinu. Že vlastne my potrebujeme sa dostať ku koreňu. A ten koreň nie je choroba samotná. Choroba samotná je dôsledok toho neuchopenia koreňa. Ten koreň je spiritualita.
1: Hej, zaujalo ma, čo si povedal, lebo ty si vlastne, keď som ja vravel o tom, že čo zvládne, ty si potom za tým povedal, že čo príjme. Takže by sme to mohli možno zoradiť, že najprv je dôležité, že aby tú liečbu, alebo teda tú zmenu prijal. Jasné, že ju musí tou správnou mierou ju musí zvládnuť. No ale potom ešte tam je ten faktor, že musí tomu všetkému uveriť a musí konzistentne, nechcem povedať, že ísť v tej životospráve nasadenej a dotiahnuť to, čiže musí tam byť aj nejaká tá cieľavedomosť. Toto sa darí?
0: No to sú tie programy zdravia, lebo obvykle sa to nedarieva všeobecne. Teraz nehovorím, či v ajurvede, lebo jedna konzultácia s niekým, kto rozumie veci, nebýva dostatočná. Ľudia majú tendenciu alebo myšlienku, sú naučení z lekární, že keď som chorý, na čo potrebujem do tela dodať. A ja ich učím, že práve naopak vy potrebujete na čo sa zbaviť. Pretože my máme v tele imunitu. Ako sa dá ochorieť, keď imunita funguje? Nedá. Tá imunita je mentálna, emočná, spirituálna, fyzická, energetická. Hej, je človek taký a taký, sedie vedľa seba, jeden je vycucnutý, jeden nie. Čiže my máme nástroje, ktoré keď sú harmonii tým človekom, to je to, čo my učíme. Tá životospráva alebo tie bylinky z pohľadu ajurvedy teraz hovorím, sú taký nástroj, ktorý má človek v ruke, lebo sú ľudia zvyknutí, idem k doktorovi a dačo mi dá do ruky, takú tabletku alebo nejaký chorobopis alebo tú kartu. Takže to, čo ja vnímam ako najvzácnú liečbu alebo cestu k zdraviu, je cesta k harmonii. A keď tú cestu k harmonii dosiahnem, tak mám zdravie sociálne, zdravie finančné, zdravie mentálne, emočné, fyzické, spirituálne. Takže o tom, ja to tak vnímam.
1: Keď si hovoril o tom imunitnom systéme na tých rôznych úrovniach, mentálna imunita, spirituálna imunita a tak ďalej, tak mi naskočil taký obraz vlastne, tak ako aj Levašov hovorí o tom, že vlastne človek je nahodený v podstate na tých rôznych vrstvách. To prejavené fyzické telo je len tá schránka a je tam teraz kopu tých tiel, tak každé to telo má ako keby ten imunitný štít predstavuje doslova ako štít normálne, ako taký ten rytierský štít. No a choroba sa nemôže nijako dostať do toho celého systému, pokiaľ ten štít je v poriadku. To znamená, že niekde musí dojsť k oslabeniu toho štítu. A samozrejme, že pokiaľ dojde k oslabeniu štítu na tej vyššej úrovni, tak sú oslabené všetky tie nižšie úrovne. A na tej každej patričnej úrovni je dobré ten štít obnoviť a samozrejme to je zase tá nejaká práca, vnútorná práca. Uvedomiť si to a vlastne žiadne preparáty k tomu v zásade netreba. Ale to sme ďaleko.
0: Nie až tak, lebo dlho už pracujem s ľuďmi, hej, ktorí nič nejedia, takými, ktorí vôbec nepijú, ktorí vyvracajú všetky dogmy o tom, že treba jesť zdravú stravu a tak ďalej. A fungujú. Telo si vie vyrobiť všetky mikroelementy samo. Tak ako strom. Ja som to, neviem, či som to spomínal, nie, minule som nehovoril. Hej, teraz to bolo na YouTube, nie je to moja myšlienka, ale zamyslel som sa nad tým, že keď v parku, hej, na Spiši alebo v Poprade tie velikánske stromy rastú, a keby žili naozaj z tej hmoty, tak by pod každým musela byť obrovská diera, lebo dospelá lipa má 12 tón a listie v parkoch sa hrabe. Hej, a tých stromov v tých parkoch v Poprade alebo v Spiskej Novisi je veľmi veľa a žiadna diera až do Austrálie pod nimi nie je. Hej, čiže tá výživa vlastne tie uhlíkové tela naše, my máme tiež uhlíkové telo, tá vyživuje iným spôsobom. Vedci spočítali, že 34% energie na život získavame z jedla. Ostatné z iného. No a ja mám teraz manželku práve Ľubku na pranickom pobyte. Mám z toho trošku bobky, lebo ja rád jem. A ona keď príde, možno bude naladená, vieš, na tú pránu a teraz neviem, ako bude prehovárať, aby dačo fajne uvarila. Ale...
1: Hej. No, čas sa nám naplnil. Mirko, veľmi pekne ďakujem, ale ešte by som chcel jednu vetu, ktorú by si zaramcoval alebo zhrnul tú novú paradigmu v rámci toho, čo zdravotnica robí. Aby sme tých ľudí podnetili k tomu, aby viac uvažovali o tom, že je to v ich rukách.
0: Tá veta by bola taká, že väčšina ľudí, ktorí sú naklonení napríklad rodu alebo nejakým alternatívam alebo nejakej spiritualite, čaká na zmenu. Hej. Ona sa určitým spôsobom aj deje. Ale to, čo by som ja chcel všetkým povedať je, pozrite sa do seba, tú zmenu ste vy pripravení urobiť. Hej, lebo to je zmena napríklad, ktorá aj to, čo sa javí ako dobré a pozitívne, hej, sa bude meniť. Takže tá výzva alebo tá myšlienka je, pozrite sa do seba, na čo ste vy pripravení. Potom prijať takúto paradigmu, alebo paradigmu toho, či je treba ochorieť, alebo či je treba zomierať, alebo či to je len zlozvyk blbý, alebo akokoľvek, tým sa dá všeličo robiť. Hej, potom, keď sme pripravení naozaj na zmenu. CV.
1: Tak, Blagodár, ďakujem, že si teda bol v relácii, určite nie naposledy. Vďaka za zdravotnicu, za nové informácie a niekedy na budúce sa opäť uvidíme.
0: Blagodár, pozdravujem všetkých.
1: Tak, sláva rodu. Sláva. Svetlo vám všetkým do duši. Blagodár všetkým, ktorí ste dneska boli s nami, pri nás, pre nás všetkých. A posledná pieseň, aj prvá, aj posledná, ktorá sa volá Dom duše. A to je presne to, keď sa na ten náš dom duše zameriame a keď s ním sme v poriadku, tak všetko je v poriadku.